0: sengifefuntuna kusiga kwe mbungana plato nginqana kodinki xa kude ngqutya wokana khwatini kona sika khana aqewe ko qatrima ko ham khan om qade ko chief ka mama mukua cha khwatini eh bori he para tinu kwirina e kamkhwena ham ona tha karatin si o mate o ma fefuntak tak kwirina khwako kimblish patra ki dom ye hambre khwatata kwena dincicamsiki xe ude rhunka woka kwana amagana xewe kudexo ma nokehe kwanaka gana atawoko kunye tinge anxama kuxe uxewoko tsirikane go jatama deexo ma nxa rhunka msiki mbungan platform den gitin kwena gam anxaka kwe agam kece gana tawoko teta kwijika ntoteko kuri osiki na go jate atako ma gam kunye go teta camsiki tarita, tekunye ko teta.
1: Teta ko tete hima. Ay, dikuto, keuka teteta. Doron ema tete karatama. Nungam dikuto ma, hambe, chak angoro na kore, chana tikure, choho, ima, nge utwa taku tao, nge uko teta ma, tao, ima, be tako, tuima. Kone te koko kwa, kwe ha, kude ha, kaye ha, kawe ha, ngang kama, nage nge kwa kote, ate gaya kai, ah. Nga oma, Chokwe kwama na tainu ngama ama choku kuteka kuma ngama mga cha kuma temkuma ama ngama chabeka mangyare kutako kwa shumu mangyway ama oom ama kuninu kuni tuantua no tuantua kyehe kuma koka aki na kuni kama aki ya gurwe takunu ti kwa tateko kunu kum am dom am kwa aki dikhang ayem am ngi utwa ti kwa tiem kwa kre umwe kwa kre umwe kwa atwa ngwa ama ako
0: ngimte akuwa temtem ete kuma Hampin would take the clams can ham the tea clams again. Mutetu would ya anate tea him. Numa mutetu where. Gehen a quana at Tawako theatre, Nambungan platon and a good tin arm. Numa tau tata comes came and lag at tata. Tuma at a coat, the mock even. Tuma at a honk at a even. The tuma honk at a e, to a theatre mutetu siquano. Tahuibe or Jerina. Mutetu a mere quaconazica. Tah jerry tatin. Not come jerry hand take a tin. Kame. Anglaba na khwatam a mutetu si oki nga kwana sika khano okwenya khana tenya khana tswa kara kwenya ko tenya da tla u sente a mutetu di cha ove mara ku iti mutetu si o si wana kara ku mutetu o wa ga cha de
1: keri ya ka tete ta dikuto angoro ku ibe mo tene cha angoro na ko cha na tata no mborunga cha kama komkome ta ko tuteha kama cha mborunga ma khohano cha kabe namteya ma ngatemki ku iku mahambe Aku mahambe, njie wa koteta, mkani kamu kwa kuhukuri na kotema, yu mkama. Cho, uma ama takwe kwa uma koteta, mangi uma atate, kui uma atate, amshoku, magaitwa jikabasha, kungwa tijikumpiji, anjitako shoma kove, shoma makatwa kwa kwa no atakate, kukuru koteko, kung. Tinkam am, tui mateko, kuninu am, kumatete am tema. Nata teteko, dikutu mnamka teteta ma. Chata machamo no ee kwa angoro tebe. Re gaitwa hee kwa lakwa ko. Ngandia ii. Takaku takwa hano. Amdikata hee makino. Gaitwa hee ake yanu kwa kuma bema. Yob kaka gaitwa hee kuri kame kwa ake. Katwa te chamo tinu gerim akwa hano. Kakwe tau yob kaka jengwa hee kikuwa isha. Ang ako kwa hee kankara choko ngamchama teta. Nika utwa hee kawu jana. Tewu sakatimo wata. Aku mahambe benge kama kam gashi yaku koka kuma koko ngo gaiko mtama aku mtama tana kuno gaiko mti kam gashi yaku nuko
0: ni te omta aku te ahuwa tam tu tu tukano kam kuri ha kana ngu te te ti bebe lagi lesa aku ati mute tu jam kana e ya ka ana waku te bebe lagu kana kita ma ya veri ha kana kuni ngu te ta bebe lagu ya kwata ya nzika swere mati kuha Kasan Rumtama and Tam de Matei, Tauma, Hanakasan Rutei. Namotetu Jinta Tea, Qua, what a good cow quatti. Nam Quanamka, Homk, and take it Quana Sanetti. Oma, take it hand a his sanetti. Declared the Vuka Icara. Tahunu, O Macaeti, Sweramate, ha, Tacote, Tau, not a hunted at Tamsikin. She hunted at Tamoki. Twara who, no com cayeta. Ayosa, Subukara wish the Tatavim. O na, Motetu Ricana, when Hana. A go tsa jo ka tata ntsamsiki ke hem tswama ke hem ta go ma ke hem ka ma ke kwana ke tse o sa jao ka jo kwana sika te o ane tla ye go di go ga ba ke wota kwana a go ja go te go ga ta go no a go tamaga nta go ke ding ri ya tamaga go te ngive tango te te ga mate ka ya mata isiki
1: a beberem ka te ta mama sho mkuima yo mka ga beberem ka te kwa ga ta go nteta ma tsa ndi go do tseu ka teta no nne mtsega ma a go ngone tswa mga ma ka go tshei ma tshei makhe ma tshei shatsa ma kam ki qwambe shi shatsa ma ngam kuli ma kum kum qotswa qwa kha be nge wo go di ma tsha yo mga ma tsha ma a ma tsha ne go u ma tsai ku go tego ma no nne ka no tsai ku ma hambe tsha sho be na go ta go tsha tsha ngam kuli ma kum kum kum qotswa ma ta kure le tsha tsong re tsha tsha be tsha sho be no nne ma tsai ga de ma hi ye ya kom kome ngi rasho mqamwa xiye komkome xa khomkome no akene te ama sheko kwere na kwate kema khani ma atatite gore beta to atatinde beta ta khani mkuye teki xa ingara te xowa te mqoma ngiye ukeye ta kweta ko tenta khridza sana xowa te mamuite ngamte ngatanya ko kumki chani ma sheye ngiye bisa na kwako ngoro mkateki ting no xa ikawe nesi kurapira kwe buka ya kaiti hea kumako xa kongcho tama kwana sana gove iye teke ma leko ma Na she did it tre at a me ma hambe kum kum tranam kurima. No nema ham de tre kata kui. Dekta did it tre and nata itema. Makitamatan goeshi joy te kurikuriate. I te ve.
0: Nem te umkate om te a huota mamukua. Ham umbungan a kaya mako teta. Si ina kam kuri kuni tamaya kwaha. Nam kwako duku to kwako te. Tio in the kayo kuni tama kiawo kote. In kuni kuti size hom kiki. Odu kutu kukwenye a, kwede kwenye kia ube honkeye ki. Kama tia tia kuha, kama teta kamsiki, mkwena jana kujana kwako okunuka kwa kwenye kwa teta. Bebele kima ya ta komite kuji, kama kuri kana ta kwenitao kane kuji khaji, olesha kamsika tama. Nkazika lesha ete, nukomite kwa kuji khaji a, okwako okukara.
1: Dikutu kakun atani karakiri a, dikutu kachaku wahanu, Chasu waka owa gobe, chasu waka na techo wa shee gobe, o dikuto loko te kuma te kurienke ma ta mwate. Kanima shee ngye wisa na kwa kutaan kite kite kwa kute. Na wabe ya kuwa di ngua, kuwa di ngua, kuwa ngua wabe, ngua kanima di khama ngomata, kanima ngomata si to kain kuna to te, tamia kwa minya kukunka rahima. Na amkite dikuto makungwa hii, tako na amdikuto mkanim kuye mkui maa, Kum ku e, nam ku e, ta aku hek eya, mama na mama moka kani he, nga hi kite ha. Ning eno beberem kita, nga mama ikuye kuye, nam kuto we, aku ti, ndo kuti, ndo kuma hambe kain kuma yom kama mama siteko, nga kukungwa hima. Nung nga aku di aji beberem moka tamati teka kuma tema. Kain kari ti tamima nama, kain karema. Dikana miye si, ati kwa hiti, nung neka, nung kain karema kungwa tema, mama nga hi kuka he. Koya ndo ti mama nga go ga koya kao ti mama nga go ga jana tanga ya tswa ti ta kwa shobe kwa ti ta me mama nga go ga bebere mka ta makana kwa mana khani mkui magana ko mathore ta khwena tanki eke te nge utu eke te nge utwa ate go ti mo ta be
0: mma kham kwene go ti ta tsamskinga go mkesiki o ka mama mokwa kham on aun a tsaka kara tleu tleu go kwenye ki teta Nima ke hankamska kaya mako kewo mata si hambungana wakele tseka hasa de kwenye awuta. Kwana ngema kande kwenye atseka kwanaka kuyeta na kwana atayeta nataka eja kwe atkwenye nako kumoreta. Tako nataka kwe atseka kara kwenye si woreta kwenye eki. Nuko ma chifka mama mkua kama hanki kahi 7 Mart 19 yena fiyara taksika. Nuko unguja wa hanki akana wati 10 Juni 2025. Nama chaate 85 kuli na wako. Kimbeli spatra siki. Nungu oba mkua. Njawe kwa platform teni njawe kwa osiki. Kamkane kwa katera mako. Han bungan teko waha. Satra hans e. Akan 20 Juni 2025. Kwa ma akhir sika. Njawe kwa nyamsa negwe. Kamkai siki.

0: Yemisa mo sunga ngeke cance ke mke wola ekho ko manqonke ma alem tinqa mama sangqothi ke ma ndibe ngqawu ka mama mukuwa ke kai yakipanga ka mke yake ucam ke mka sa ke qonqo ucam eke msete ke xa wacama yake ciya eke dibe ke uwa ko yake qamata ka nqa mama sangwa mo susu ngkwetam kwi tane ngqiti wita sa ya ti coka ali Wajem ngoko kweke mkukuma. Namacho ya, namaka ngoki dangike ke aki kamke ngotitia e, e kredibi ke kuwa mu. Ta mkana kam mga ndibi ya, ke kam satitia e.
1: Nikai, nikamari, nikanku, kanyani yukumbiwo, kanyani yukumbo, kanyani yukumbiwo, kanyani yukumbo, kanyani yukumbo, kanyani yukumbo, Come on, come on, come on, come on.

Ya mesa teke kokoma nqinke maqhamso yam eke gausi sike waka maqhamso yam mase teke moso koitam ko yaqhamso yam ke gausi sike waka qhao gausi ke waka jala ke kokoma nqinka ke kachanga ditom qwa radio xfm amsika maqha yam qoqoma sa qhe ngumusi si a akwe ke ke kokoma nqinka

ye me samo so ye ke ca ke mke wola ma e ke tso nngwe se da ke koko ma nngwe ke tla nngwe ma khwenqa wa qa wa qhuma ka sa xe ka u se ke a qonqa wa ka xe ke mke wola skola me ka wa se ke a ke nngwe ke tso ke a wa si to skola ta ne na ka ba buku ta sing mtima qhaquma a qhala tsuma ta ka wa se ke a qama buku a qa nngwe tsuma mane nngwe Mani, Hawa, Kaka, or classy moon, the Walla Hunt, ye Akara Bookun Sim Tua, Dum Tua, Avasi Totta Scholar Sim Cream, Tusima, Akala Tua Cocoman, Game has come a clam cocoma, the game has a muscle yaki, like him Kiwala.

0: Larry B. Bleek kalm als gaan nou braai. Dan maar lekker slank al hier.
1: Is die vleis al op?
2: Ja, mensen, dan maar lekker. We moeten nog een keer gaan. Ik heb een keer maar ik zit dat je sizzing om te gaan. 55 ke konke radio XFM tetem hasika maqha tang ngekhwekithi usisike aqala dwa ka cheke buke ko program ma masika maqha ya yasuqinqwa mqoqo ma yaqonje wakhumisela ke nqulo iqhwa ta ka chum namhla ke tetya e wa tetya masing 5 minita ka hakong qama jam ngum inghi wa sibiri vita samchima xa khola yaqonqhaya mhumke xa ke camcima xa jonqindide umqhoradu xkfm msika maxa titya nqonqha yakho ke kanti usisike aqala tuwa ke xa ke camcima

Ya me samo so ke ke tsang ke mke wolang tsuma qomte ke coffee tete ya program ke tsang ke sa ya ka dusi si ke hang ya ka ke mke ka ke tsang tsuma masika maqaya mseta ke siving mte ka 15 ke konke radio XFM tete ma sa qai ngomusi se aqaqa kwe ke tsita tete ma qonkwe ke tsang ke coffee aba sica skola aba sica tsi banki aba sica ka usike xaka ya aqala ti wakho kuma ngumke tomqomqoma hamsika maqati tete tomqomqoma mqonqo yakho ke tsusisi ke aqala ti wakho xeke mke wola tsuma masika maqamqo program ka tsonqo tomqomqoma mqonqo yakho ke tsusisi.

0: Yemis, amos un kikikikan, kim kiwolan, my swing on tikama, firin, der taki conquerado excavum, msuda kin molly through the quarter told ma da soka kakat yangama, or tim kwak on walk with him cook, marky cookman gang, tikim try you yet, I got or get skipped her soka. What you see, see, get a letter to work like him, kik, kak him, coprogram, msuraki, come hata. Msim kwa aleta kawakama ngau kama mama kwa kikuna mhm ta ya kauko mama kia chuka usin atu mza ya dum mama kia masusin te dum kwa Radio XFM.
1: Sika khana akwe ko katrema ko ham khana om atekom chief ka mama mukua cha khwating body head paratinu kwirina ekamkhwena khamona tra karatin si o mate o ma 85 kwirina khwako kimble spatraki domye hambre khwatatya khwena dincamsiki ce udi khonka woka kwana amagana akwe ko tekoma nokhe kwana ka khana atawoko kwenye tinge angama kutlewu tlewoko chirika ni hojatama teekoma. Nga hongu kwa msiki, mbunga ni platform tenge tinu kwena, hama ngaka kwe, hama kenge kana, tawoko teta kwejika. Ntio teko, kuri osiki na hoji ate atako, hama kwenye kwa teta kwa msiki, eta rita, te kwenye kwa teta.
2: Teta kwa tete hima, ae dikuto kewuka teteta, dorong ema tete karatama. Nungam dikuto ma, hambe, chak angoro na kore, chana tikure choho, ima nge utwa taku tao, nge woko tintama, tao ima be tako mtuima. Kwa te mkoko kwa, kwe ha, kudye ha, kweye ha, kawe ha, nga ngaman, nage nge kwa kote, ate gaya kai ha, nga oma. Chokwe kwama na tainu ngama ama choku koteka kuma ngama ama kachakuma temkuma ama ngama chabeka mangyare kotako kwa shumu mangyaye ama oom ama kuninu kuni kwantwa no kwantwa kehe kuma koka aki na kuni kama aki ya gurwe takunu ti kwa tateko kunu kum am dom am kwa aki dikhan kaim am nji utwa ti kwa tiem kwa kre unwa hikwa kre unwa hikwa atwa ngwa ama ako
1: nge mte akuwa temtem ete kuma kham pinya go tete kamsika na kham tete ye kamsiki motete go ja anate tie hin nngwe ma motete go ya ke he e kwana atawo go teta na bungan platform le kana go tin a nngwe ma tawo tata kamsika ma nngwa ka tata tuma a tsa go da mo ive tuma a tsa go nkara go ive ntse tuma go nkara go i twa tete motete se kwano tsa go ive o jerena motete ya menye go ya kona sika tsa jere tete na kamse de khante ke tenya kame anqabe na khwatam a mutete shi oki nga kwana sika khana o kwenya khana tenya khana tswa ka re kwenya go tenya da go tlewa senteng a mutete tshi tsha ove mara kwiti mutete shi o shi wana ka re mutete o wa ga tsha de
2: Kiri ya katete eta dikuto. Angoro kuiwe. Mootino cha angoro nako chana tata no mborunga. Cha kama komkome. Tako tuteha kama. Cha mborunga mahoano cha kame. Namteya mangatemki. Kui kumahambe. Aku mahambe. Ngie wa koteta. Makani kamu kwa kukwiri na kotema. Yomu kama. Cho uma ama tako kwa uma koteta. Mangie uma atate. Kui uma atate. Amshoku magdekwa jiku. Kabasha kungwati jikompiji anjitako shuoma kobe, shuoma maka atwa kwa kwa atwa no ataka teko, koru ko teko, kung. Tinkam am tui mateko kuninu am kuma tete am tema. Nata teteko dikutu mnamka teteta ma, chata machamu no ii kwa angoro tebe. Regaikwa hek wala kwako, ngandia ii, takaku takwa hano, am dikata ema kino agaikwa hake yanu kwa kuma bema. Yob kaka gakwe kuri kame kwa ake. Kakwa te chamote ni gerim akwa hano. Kakwe tau yob kaka gengwa iki kwa nsha. Ang akwa kwa ita ingara choko ngamta mateta nita utwa ita ujana. Tewu sakatimo wata. Kako mahambe benge kama. Kamga shiyeku kwa kako makokungwa. Gekwa mtama kakwa mtama tanakono gekwa mtima kamga shiyeku nukungwa.
1: Nete omtako mte ahoga tam tuto tukwano. Kam kuriha, hanang tete ting bebele ki leshako ate moteto jam. Hanak ega ha anawa kutehe. Bebele ko hanakitama ya vereha, hanak oina kuteta, bebele ko ya wata ya ng zika, swere mati kwaha. Kasa no kumitama am tam di matehe, tsauma, hanak kasa no kutehe. Namoteto jin ate ya kwa wata ng kyao kwati. Nam kwanam ka hom kema teki kwana shaneti. Oma teki kehen e hin shaneti. Te kleti vekwa ikara. Takunu, oma kai kleti a. Swere mate ha, tako te a tawa nga ta ham tete tam sikin. Si ham tete tamo ki. Chwara hu, nu kom kleta. Ayo sa subukara wuwis ni tata vem. Oona, moteto ki kana kwena kana a huja adjehu ka tata. Nu tam siki. Kehem kwama, kehem takuma, kehem kamaki, kehem kwanaki, te usa jauka jo kwanasika, te u anetaye kouti. Ngohaba ke wota kwanu, akuja, ngote huo khao, takunu, aku tamaha, ntaku kede ngiye tamaha, ngote ngive, ngote te hamate kaya mata isiki.
2: A beberem kati ta mama shum kuima yom kaha beberem kati kwa ha, taku nteta maka indiko to keu kateta, nungem teha ma, Ako ngwene kwa mkama, kako kai makai, make makai, sasa makamu kikwa ambeshi, sasa mangamkuli makumkum kwa tatwa kawe nje wakotima chao mdiyo mkama chama ama kasa niko uma kai kukotekuma. Nunge kano, kai kumahambe, kucha shube na kutaho kucha, ngamkuli makumkumkum kwa chama takure, lechakungure, chakawe, chashwebe, nunge ma, kekadema, hiye, iya kumkume, Ngi khashom amwa iya komkome akomkome no akene te ama she ko kwere na kwate kema kanima ata tite ko rebeta to ata tinde beta ta kanim ko yate ki ai ngara te ko te o mangie u kee ta ko eta ko tenta khrija shana ko te mo te ngam te na tanya ko kumki chani ma she ngie bi shana kwa ko ndoro mka te ki te no kai kawe ne si kurapera ko ibuka ya ka te ha ko mako ka ko ko ta ma kwana shana go be iya te kema gaiko ma Na je tire très à ta mime hambe kumkum kon nam kurima. Non ne ma hambe très à ta kwe. D'être à tire très à non ta itema. Ma kita matan gueshi tu ite kuri kuri te. Ain te ve.
1: Non te umkete om te ya huwata mamokua. Ham umbungan a kaya ma ko teta. Si ina kam kuri kuni kamaya kwa ha. Nam kwa ko duku te kwa ko te. Tio in de kayu kuni ta ma kya wa ko te. In kuni ko tin sai si hom kriki. O du kuto kukwenye a, kwe de kwenye kia ube hum kye ki. Kama tia tia kuha, khamteta kamsiki, ngu kwena, jana ku jana kwa ku, okun kwa kwa, kwenye koteta. Bebe laki mayata akomita huji, kam kuri khana, ta akun tau, kane huji khaji, o lesha kamsika tama. Nkazika lesha ete, nukomite kwa kuji khaji a, okwa ku oku kara.
2: Di kuto kakun, ane kara kiri a, di kuto kachaku wahanu, Chasu waka owa gobe, chasu waka na te cho wa shee gobe, o dikuto loko te kuma te kurienke ma ta mwate. Kanima shee ngye wisa na kwa kutaan ki te kwa kutin. nawe kuwa de ngua uhabe ngu akani ma di khama ngomata kani ma ngomata se to khain kuna to te tamya kwa minya ko kunkara hima ngam kite dikuto ma kunwa hi ta ko ngam dikuto mkani mkuye mkuye ma kum ku e ngam ku e ta akwe he kaya mama na mama mga kani he nga hi kite ha ngin eno bebere mkita nga mama ikuye kuye ngam kuto we akuti ndokuti ndoku mahambe kai kuma yom kama mama siteko nga kukungwa hima nga ako jaji bebere mga tamati tseha kuma tema kai kari tita mima nama kai karema dikana miyeshi ati kwa hiti nge kano kai karema kungwa tema mama nga ako kaha kwaya ndoti mama nga ako kaha kwaya kauti mama nga ako kaha jana tanga ya kwa te ta kwa shobe kwa te tami mama nga ako kaha bebere mga tama kana kwa mana kani mkui makana kwa matwere ta kwa na ta enki ekite enge utu ekite enge utuwa ati kwa timo watawe
1: nima khamu kwenye kwa tete kamsiki nga kwa mkaisiki o kamama mkua khamu onu aun am cheka kara kle utu wuko kwenye kiteta nima kihanka msika kaje mako kewo mata si khamu mbungana wakele tika hasa di kwenye awuta kwana nima kandi kwenye acheka kwanaka kuyeta na kwana atayeta nataka eja kwe akwenye nako kumorita tako nataka kwe acheka kara kwenye si uorita kwenye iki no ma chief kamama mokuwa kama khan ki kahin 7 mart 19 yena fiera taksika no ke ungu kya wa khan kya kana wati 10 juni 2015 taksika no ma chaati 15 taktak kuli na kwako kimbeli spatra siki no ma mokuwa njawe go platform 10 njawe go osiki kam kane go katra mako han bungan teko waha satra khan e 28 juni 2015 15 Kwama akhir sika, nja kwe, nyamsa negwe, kam aisiki.

0: jana tla go di khuri go be tsotswa tsa go di ana go re teke he tsa mshi a ga wote ke te khuni ya re tsa go ya garata go nume ntse go ya bona ntsopta ti a tla ya go gwa di be ntse go ya tle go ata ke ri ya no nwe ta go di tema tsushu wa nwe no tla ntse go ya tla ora he tle tsom ke tsham garana go komse ntse tsa mshi ka te be ba le ke tikti ya tsho de sim 20 ga ntse go koma go tsa tlo dukutu mboronga goti nguri boriti no a go di bible ke tla tsiwe re ha ke ya ga te tsa ka go di koma go nte bible ke yake nte do ka tsa ka mo nte comment a khwena te o tluna te o tatluna ngana o tlun tluna a be ya tsane go nte a tsa bible ke tsiwe te tsem go a mara ana a go di ka kwenye go te he anja nwa ta ba ga tsama na ta tla ke ga tlebi na mako nwe a mo te to shu ane mo bible go ita nwe te kwenye ta ha no tsane mana ta a go to ana go te
1: tsa ya ha ti ya pe ya te khala ka dha tsora a ti ma pero ro ceu kai gara go mana tsa a tamati mo to shi go tsa a beta e ne ke tsa nwe ti ya gbekwe mo kwa me beti ya gbekwe ta ti ke ya tsoma ti hinye go shere na hima mukwame nunge ma pieroro tati ucha ya hanu te koma darahi chewa te juru nahi diga te kumwehi te kare ya kwa tia chinde te kata dine te kata tum dinima kumbe ma no diga he chere he denga he tati kumwa kwa teta nungamte teta mkuri ma twa icha we kunim ko te kyareta kunim ko te anata tem ye kari khoma khoma khwam khoma dwam khoma te ye kari nata khawa ko te kari nata be duwa ko te kari nata be un khonim khoma te koro ta khwa njabe mkhoma un du mkhoma tabo ma tako ngamka kiam kwe kwa te ta shona ta kwe kwa kwa kare na kuni kwa ku ku ma te kwa kare na kya ye nga ema Truma kwenye tano nda nchiye, shanda kwenye tano nda nchiye, nda mte kuchame tihima, kema kwenye tano kame, unhumku, njabe dikuwa te kwa kwa te kabo siye tabe duwa dikuwa ngam taba iku te kwa dum kwima guninu karamka kuyi, kuhuta mihim kuma shawe, takunu truwa kunu kuyinu dum kumama, kum kum kwa tiu kanyi veshi, Natimbe si kabo mwa kunu kheri gwekwe kwae Tate te ta kuri henge kwa cha Tingama sha No tingama te ma mawe Tim kwe ma juno sha yin Ti te karaham kwe mba mti karahima Gwawa ma ya kiyen si kamwa mwata No ta wakheri no ngeng e no nyayin kheri di matomi Kheri di matomi Aji shwe kwenye jikwi jino tikwa cha ngama no tokwom te tamayike nyama kukwete ta kwete. Durong eemka, muhotoro mahambe, kaparo mahambe, durong eye kate nyama hi. Nako tamayi dikuto di kweu a. Kwa mati, gaiko matkwaya kukwe kwi ji, ti ukwi kwa nge ukwa ti kuki imki, takuno, ti nyamsha anka kai. Ta kwe kwa shum ki tuan. Nge utwa khatuk e khata kwe kwa khatuk e khat. Ani kuibe, hei ku ka kwe kleim ami ku tema nge ka mjwa am cho watema. Cho hibe ngam kurima. Nduhu na shan kwe teta. Te kwe te shan ta be. Ti nganunguri te kwe te shan ta tanu. Yako kuwa ma kana kono shan kwa te anata. Te nyam te teta ma nduhu ma shan. Nguhu majwa kumata, make kumata, chok nguhu matano, te garano tishia kunu mbusha kwa kwe. Mbusha kwa kwe, ta ite kuri ya ti kubi na konga, kwa cha kumno to kumsha kwa itowe. Ngeti yako, teheka khayika ya kutoa. Eee, chao ya hano, te tako te tehima, ti koma kuma kwa aki, tae dikuto kewuka te teta. Dorong ema te te karatama. Nungam dikuto ma, hambe, cha kanguru na kore, cha nati kore, choho, ima nge utwa taku tao, nge wuko tintama, tao ima be tako mtuima. Kwawe te mkoko kwa, kwe ha, kudye ha, kweye ha, kawe ha, nga kama, nage nge kwa kote, ate gaya kai ha. Ngaoma, chokwe kwa manata eno, ngaoma ama choku koteka, kuma ngaoma ama kachakuma tem, kuma ama ngaoma, chabe kama ngare kotako, kwa shumu mangwaye, ama oom ama kuninu kuni, tuantua no tuantua, kenhe kuma koka, akina kuni trama, akia gurwe, takono ti, that cocoon, boom, dum, uncle, the hank I am, you got in, got him, great aqua, guama, go, chata mata, and guama, and a whole chakiquan, chasing no tikicha. Kiria catheta, dukuto, angro quive, more than a chak angro nago, chana tata, no borunga, chak kamacomcome, taco to teakam, chamborunga mahoan, chak cabbe. Nam tem and natemki, quicum hambe, acum hambe, diwa coteta, mechanic amco, wokurina cotema, yum hama, chong, umma amatakwe, umma coteta, mangium atate, cream atate, am sure, um, a gecka di cavasa, cumati, the umpi, the antitaco show, macobe, show mama, catacotuan, atahate, cocoro cote, cocum, tinkam, am, cream, a te, cocunin, am, comatete, am tema. Natate, go dicutum, nam catete, ma chata machamon e to angoro tebe re gaitwa e kwala khako ngandi e taka ta khwano am di ga tsa ma tino a gaitwa a ke yanu kwa ku mabema yo ga ga gaitwa ku di kame kwa a ke ka tswa te chamote ne gedi mqa khwano ka khwe tla yo ga ga gaitwa ke kwa nsha an ako khwa tsa nka ra tshoko nga mtsamba teta nka u tswa tla u yana tsewu sa ga timo wata ako mahambe benye kama kam ga shi ya go ka kho magogo ga tswa mtama ka tswa mtama tana go no ga kho mtima kam ga shi ya go no kung di gane me ya te kwa go wa kuri man go wa kuri e go habe di kutoka kung a tsa nka ra kiri a di kutoka tsa kung ha no tsa shwa ga tswa go be tsa shwa ga na ti tsho wa she go be o dikuto lo kote kuma te kurienke matamu wate. Kani mache ngie wisa na kwa kutang kite kite ya kwa kote. Na wabe ya kuwa di ngua, kuwa di ngua, kuwa ngua wabe. Ngua kani ma di khama ngomata. Kani ma ngomata si to kain kuna to te. Tamiya kwa minya kukunga rahima. Ngam kite dikuto makungwa hi. Taku ngam dikuto mkani mkuya hi mkuhi ma. Kum ku e. Nam ku e ta akuihek eya mama na mama moka kani he nga hi kite ha. Ning eno beberem kita nga mama ikuye kuye. Nam kutowe akuti ndo kuti ndo kuma hambe kain kuma yom kama mama siteko nga kukungwa hima. Nu nga ako ji aji beberem moka tamati teha koma tema. Kain kari ti tamima nama kain karema. Dikana miyeshi ati kwa hiti nunge kano kain karema kungwa tema mama nga eko kaha. Koya ndoti mama nga go ga koya kauti mama nga go ga tsana tanga ya tswa tsa kwa shobe kwa tsa me mama nga go ga bebere mka tama kana kwa mana khani mkui magana ko mathore ta khwena tanki ke ke te nge u tsuk ke te nge u tswa a te go timo wa tabe no ngete ga te ya go kwa ma ka putu makana ko putu makum ta ko putu mate ya kewa ko ta ko mburum ko ha ha ne jambi ya ka kama yi gwa ba to ya ko putu ku ta ko ti putu ka ngebe na ko te ya ku ya ko ka ka shi ten te ya nga ko ten nga ko e ta mi ya ko no she ko mana ngu ma ku wa te ta yi kwa ka ai karakteri di keri di keri di be ka ka na ko ku ku makum ta ko ngam ku ku ndu ku to ya ka na ko ngam ku ku mi ya ta mate ku ntwa no Kavana tegu ya kwako dikuto mahambere kase ku tsoma tana tana tako mankao. Tsoma tana tana tako mankao. Eta eno aku tikwa hana kukwe yoha. Ata tete habe keki keki keki diga mate kare ku teta mbae chawe. Chawe ya tia minya hano. Nungehe kuwa myakano kuwa angua wuhabe ki kuwa kwa tiko hinte. A bebere mkati ta mama shum kuima yom kaha bebere mkati kwa kwa. Ta kwenteta ma ka dikoto peu ka teta no nem tera ma a go ngone tswam ga ma ka go tshei ma tshei make ma tshei sha sha ma kam ki tswam be shi sha sha ma ngam kuli ma kum kum go tswa tswa ka be nge wo go di ma tsha o yo ma ma tsha ma a ma tsha sha ne go o ma tsai go go te go ma no nge ka no tsai go ma hambe tlhoro ma tsai go kum tsho ma nga ta putu go akala go ene nga go ya te go ya nga go te te shi ka go tem kubi kubi kubi ma antara kuku. Hambe chakama chakama kwa kamu nuu. Kwa mchatu watama. Chaa shube na kuta hako chaa. Nga mkuri ma kum kum kum kwa cha mtature. Le chatu ure cha kawe cha shubebe. Nungema kekadema. Hiye. Iya kum kume. Nga shubu mwa. Iya kum kume. Nga kum kume. no ake ne te ma ma she ko kware na kwate ke ma khani ma ata ti te go re beta to ata ti nge beta ta khani mku ya te ki tsa enga ra te tso te mo mangi u ke ye ta kwe ta ko tenta khrija sana tso wa te ma mo te ngam te nga tanya ko kumti khani ma she nge bi sana kwa ko ngorom ka te ki ti no tsa e ka we ne se kura pera go e buka ya ka ti ha khoma ko tsa ko ntso ta ma kwana sana go be i ya te ke ma le tswa ma Na she did it tre at a mima hambe kum kum kranam kurima. No nema ham de tre kata kui. Dekta did it tre and nata itema. Makitamatan gueshi choite kurikuriate. I tebe. No naho jama taho kwashe and kamkai. Taho kranam kurim te tama. Nguhuma. Umat nguhuma ya umatano dikutumka namako apto umka. No neka manguhumange. Na manje tim kise ko tam kuri kum te manje ko ko kwa kwa tui kwa kwa te ana ha buka na buka ta ko ma cha na she e ta kuwa ma ya cha te buka ah cha tona dikutum ka kun ka buka cha tona kun ka am kuim ta ko mguye hi e go bi chi gui ko adore ko ken e ah cha gui ah khuti ah cha ko ko ne kwa kwa ya ne kwa kwa ya ta cha nguri na tete mana cha nguri ete e kitai ama A di kutu ta ko macha nga ka te ko ko ta ha nu ti mo te ka ke chi ya ta ka ko chi ka chi ya ta ka a ti mo te be nu ne a me ra ke te tu ti chi ya ngom twana si ne bu de ru ke te tu ti chi ya ngom twana nta ka ke ya ki ama ki de bu kwa te te nga mbe bu ma mboro nga ho mtui ma tham ka mboro ka ho tu ya tham ka ta ti mo te o ka tsana kwa ko ti munu he he ne te ya mama nga ya ma ne nga ma ti a a kwa ti ya nga ti ta mi kwa na cha munu ngo ya kwa tu kwa i cha munu na ta ya kwa ta nta kwa ta ta a ta te te ma di ku tu te te ka ra ta a ta ka u a ka ra ti ri na ko ta ko ma di ku tu ta ko ma cha ta ne di ku tu ta te a ka ra ngu ya ta no ngem kuwa de kuria tia kuwa kuria wo ha nguri ko dia te nya te ki ai ngara ten ta am ki te ko wa te am ko wa te ko te ko wa te no huwa ko tsa te na ta khwe di ko ya ko thuye nge we ko ma a ka ko tsa ya tswa ga tswa tsa ibe sha sha a tswa tswa ga ka be ngam kuri mte te ta ma tsa kara ta no nge m kuri ma nge be tsana ko nguma kwa kurima nda kurima tamite kwa kabuka ma ana kokunwa toto kunwa kubuka ma mto atima ta kwa ya karata abuka abuka che khona ta kwa dikuye che khona buka ya kia mati abuka ha tama tam che ko kam kam tasha mcha nga yi kwa tam sha buna kam kam kawe ta khona mo ne kwa ko itwa kwa kuri kwa ante ya ko to ta wa te ko tsa ya te na khona amama shi Doroshika kunkara kungawe goko gyanu na kwa kunkara he ho tata cheka ya tene nganu cha kweshi yete awa te khelete
2: amen a gira khire na gunu khawana tsuwa cha mtamtswa ni tsamka kiriki msa go tsinqwe go bona mndwa me kana go ta gwanu na am te tsame he mtsa matsa go tse tsuwe go a go tsinqwe ga ni tsene na mo matete kiriki msa di
1: am kuri mtete he mataba ya kishime she gwa te a uote uote tsama Uwete uwete chama usondore, likisi mshkubrete aata makuwa kwa tabe kuwa ya ngate si. Nge mkuri nge mge mge ma kisi mshima. Nge mge ma shondo ma. Nge mge ma mapema takeha tunshi yati kwa ako jete anakotino. Amkuri mahampe kumtwa uwete unu nita unha yoka. Tua hati no kwere kuta tua ngu kwa cha shaka. Unu taneta amkum shondo ku kisi mshkutako te anaiwe akuri he. Dikutom keu katete amka no nge ka dikutoma ya ko swaka te kwa ka kishi tikuma kurim kwa dima ngwe ngwe ngom tama a nge ngwe mangande ngwe me ngwe me tera to hi ya te ko ja di kuwa mtwa a ko je te ko wa ko ntwa uru na ko te nta unwa unwe tsa sa ma to tsa te ka ke ne be a kuri he a wa te khere

Ye me samoso nganke ke cance ke mke wola nchuma masika maqhaya mqoqoma ke wola nchuma nge atshanga msete ke tetitsitse e thata nchuma khwenqa wa moka sika maqhe ka nqhe ya khweke tetya emhwa ya shu mqoqoma ta wole ma konkwe dikitoto silata tsubanga nchuma mtuta tsika sika maqhe

0: Mporonga jinsina ikamchi kinta uji ya mua hirita. Vusi musi ket matlala, mporonga tsewni sa hinya himko anisiki. Kuiji kwa senate. Taktisi taktisi nkhu tsewni sa sesa ko angkwena khana aniki borihe kwa khurutim. Kuiji kwa hatiji kwa kwa te matlala kwa kwe khama wo mporonga tsewni sa sesa ko kwena ki. Kuri karazao kwa naji aki kumuse na him. Kuizi kwa atiji matlala angreti mporisa na andeta. Kham mzarutlai aniji kumwa hii tihoji chia mkubeta. Afrika maebuye takisi nbevihenge. Kana aniki kwa kati kwe sika. Zarutlai a muiko kainka imboronga di sesa aniki o kwe sieti. Firos kan nufalke na di ofisiri a Ibrahim Kwada Ndeta. Kam di purisa ki zawako kwe khanae emboronga ki tesenahi. Eretin takite nga we ki dwele msia seti Johannesburg tuwedisen ina ntwenda si wosinahi kim. Ngieti ngwe siki ngza khosinji khata he tesenati. Kai kuji kung tuyo khouti a siko woiti kam si kim. Afrika maibuye kwenye na kuyama kukwea. Sydney Baloi, angakati khana kresika kwa angakati ministeri a. Nuporisa ki manda kukwea kano kadwata ata zaruk aiti a kankai ongwe ki kiava siri jindeta. Bloemfontein dorope ki teksi a kuruwa kwa kwena kwa matamzika khana zaru kaiji ya nyamkara kwa taha. Uka ee sika teksi jikiae kain sena tinki. Teksi kuruwa kwa na kain karako tiya hautuji kwen undoma kwa tinji a dao siki kain karakao tim. Ngea tin kam kwa jiki kuma a kujikaji ee suri sena ti. Municipaliteti na anisiki kuita kwa ite hewo sena na tinki. Teksi ya mandago angkwe na khana aniki angkate. Tamji ngye kwa hii kuitao jikhan kwa hata hii tam. Houtu kwe na yata numa nkajiki anasi nwa kain kaya nguiti. Nga oji muiko cheka kaiti kwe khana municipaliteti na kuitao kweta. Te borisi khiri oe. Mporonga taun kata kwarako si kantenu. Tese niti koji omba pira na kresika Belfasta kriti nga kwe hinyamse na kwa tiya ha. Sudanu si ka kwadi kako kwe a. Ewa kwe ti mpoko ka kiauku mporonga kim. Honerti saisi kwe na khana he tui tui ti nwerti. Irlandi si purisa ki jawako kwe kwe amiko. Houtu at uwi ti kim. Mporonga ki te tiye ku poko waka kiari tiye kwe a khamme ku angara kwe tan e sika tau kaika waki si ako te ta tiye kwe di kumusa kia mporonga a nako tse kwa di ka ama ki wana ki. Fierta ka kwirik ako kom kiai tiye ma khamme a siki tun ane ziki te sena tim. Politika parte zi North Irland ki tiye zi tse sika waka de. Mpunga na amu siki anako dina ina dwe dweja ina kainka sesa jinyamse na kuha kamsiki. Te tin iri borisi kheri uwe kame teki isi ako 12 riet amade kwa tek borisi ya teko mago XK FM Kim.
1: Kim chawale chikde ya waling ki tin iri XK FM ta 5 manita ngamde kwa waling tam chawalang yam cha giyatang kam chang ngam. Ta yang giyatang kamika gang ngam yamin arverten moyon. Khatia I kang hi adivi kalakam chik digyan maklanga komisi ai gan ki kamara mugu ge ka ok uyang la yang chik digyan mugu condition ki jobek sorry ki Johannesburg ya khunan vetan ai tumina khong o yeng ki giga khamsa o vetan agani hona tibersen inan 20 ka hi digi chu wanan wa ke se o nur kilo kharam akan kan gya ok ko inang agagan. Khatia iye yang nakam khawit tamani agdigi ng halaman ngagi khatian klak o klak langgi o vusi musikat maklalan kang hiseng agiyan wat kamagito en lakteng ay krisi ki kang chigdigi akkaman taktik operasyon ay gani kunan.

Kaskatsa mete mono tinek amako 14 gamanite zenge kra kwa radio 107 oni ga FM keno timbambara ga dex ka fmtse bona kana radio ze community rwate atya cecedi na di Christina sodi to say that ai kwa tenye programete a ka ti ka go se se ko nyam sna kwa ha go se go khiria go ya alfred amate kwa ga son di temet programa a tsam se kam demo te ai ko kwa go toti ya 30 ga ka se go khiria go ya 30 ga ke nyamo go programa journal tamie te tsam se kam go ti se da to darana ai ko toti se go khiria go 12 re amate kwa an bore te ke kre ko mo go bore sun go roi ki programa demo te a ka te kro ko va di san mo te tamie te hem bori ko khos te moti a ka kota te program e se go khiria go yen ire a mate kwa kham a tsams ka tot se go hota an tsons se ka vons ta ha te radio ze oner ten 7 o ni ga fm ki te ra khata te tie ke kritan ko ne vins ta vons ta han e nge a te mo ka te no ka o ki tsam e sa ka en sa tsam e sa tsi ka tsang ye kwa tam ka o ki te mo bi ke se ki te ya kwa ta no te a ka te ngo e mate mo ka no jun kwa ne he te a se se ka ngo e ma tsoni sa avang kone ki ke he tsam te u ke he ki kunga te tsam ziki hitio te ke he tsam avas ya khate ta te kone tsava tsam ziki tseuni sa tsinza tsinza sna qo te mo te kwa ta ve tsam ziki tseuni sa sin tsava na hota hi kote avas ya ta ve tsam ziki ma kone ki doropa ka te kunga te spatra ka te kunga te ke he ka te kunga te avas ya khate mo te te u anza i ta te ke he tsam avang kwa mate ya ro khate tsam ziki ga ko zim programa te mo ngima yam sna khata tsam ziki kai ku zu kunga ko ga ko di anyanza nti ya ko zim te mo te kai kwa ko business di onion sam passen ho and de kurikus de mon eyes u zauze trek am zu kosen ezithi ya hoste kai ko programme se ko nhe yam sna kwata ha sia ko khirisa hinye ya afrek amade kwam ntemu kano ya ko tsui kurina kwata te ete koma oma tsifka mama mkuwa eska temu ya kote a home eki temu huwa hi di tinde yunim nu temu kan tui kuri enge uro kwata nga kwa na eki teo radio eke unerten 7 o ni ke FM ki nge ete teo uro kwata kre ketan dom zitama eska te te kre kre ukoma go kwa na eko tui kuri na kwata temu te a esiki ya ko huwa hi nga kwa na eki teo radio zi ati kwa na kwata kamzi ki swe zitama te kre kre nkomri ta go kwa na hete tseunisa ngana ko temo te a tati a kuizi a hizi yo ka te se ta kunya tsare ta tsamziki tse ka go temo te wo tati a te a ka ding ehe ya di tsamziki ta mate ngana ko go te a ka ta tim tanse program ki te ke krende kom ta ti radio 107 o ni ge fm ki program te a ka ding he ga ko tse se ko yams na khata ha ngo se ko khirisa hinye ya alfred amate kwa tiyo khasun te temeti program te tek enzame kuto darna kasa him nga kato radio zi kwa nam ka o nerten 7 o ni ka fm ki te khorike te tot program siya kwa khiria go en ekaw yen irek amate kwa khatam ska tot siya kwa khotam

0: Nihe, Southam. Tia, Kurik Amna, no Western, that I could overcome. With Tamski demo came with Tutu Karasopa, including Nagok, ah, Tammy. Makone Exca FM data, Darana, I, Nago, take the Kate, San, ah, Kai Kuzi, the Hus Dama, the Anka, Ku Okota, O. Exca FM, Haikuina, Konguru.
1: Ya no tla go tse kuri go be o tla tsana go di ana go re teke he tsa mse a ga wa teke te khune ya re tla go ya garata go nume ntse kwe ga bona ntopta tia tla ya go khwala tibe ntse kwe tle go tla ke ya no nwe ta go di teme tsushu wa nwe no tla ntse kwe tla ora he tle tsom ke tsham garana go komse ntse tsa mse ka te be ba le ke tikti ya tsho de sim 20 ga ntse ke koma go tsa tlo dukutu mboronga goti nguri boriti no a go di bible ke tla tsiwe re ga ka ya ga tse ka go di koma go nte bible ke yake nte do ka tsa tsama go tse khamenta a khwena te o tluna te o tatluna ngana o tlun tluna a be tsane go nte a tsa bible ke tsiwe te tsem go a mara a go di ka kwenye go tie a nja nwa taba ga tsama na ta tla ke ga tlebi na mako nwe a mutete shu ane nwe bible go ita nwe te kwenye ta ha no tsane mana ta a go to ana go tie
2: tsa ya ha ti e pe ya te khala ka dha tsora a ti ma pero ro ceu kai gara go mana tsa a ta ma ti mo to si go tsa a beta ne ke tsa nwe ti ya gbekwe mu kwa me be ti ya gbekwe ta ti ke ya tloma ti hinye go share na hima Mukwame, Nunema Pieroro, Tatiucha Yahano, Te Koma Darahi, Chewa Te Jurunahi, Diga Te Kumwehi, Te Karea Hotia, Chinde Te Kata, Dine Te Kata, Tum Dinima, Hum Dinima, Tum Dinima, Tumbema, No Digae, Cherehe, Dengahe, Tate Kumwako Teta, Nungam Te Teta, Kurima, Twaicha Way, Kunim Ko Te Karita. Kunim ko te anata, tem yekari khoma, koma. Kwam koma, duam koma, te yekari nata. Kawa ko teke natabe, duo ko teke tabe, kunim koma, tek oro takwa, njabe mkoma, du mkoma, tabo ma. Tako ngamka, kiam kwekwa te ta shona, ta kwekwa, kwankare na kunikwa, ku ma te, kwankare na kyaye, ngang ema. Kuma kuita nunga eshiye. Shanda ma kuita nunga eshiye. Ngang emte ko kame tihima. Kema kuita nunga kame. Unhum ku. Ngabe di kuwa te kuwa kwa te kabo shiye tabe. Duwa di kuwa ngam taba eko te ko dub tuima. Guninu karam ka kuyi. Kuta mihim kuma shawe. Takunu kuwa kunu kuinu dum kumama. Kum kum kwa tiw kain vesh. Natim be sikabo mwa kunu kheri ba kwe kwae ta te te ta kuri hene e kwa cha tinga masha no tinga ma te ma ma be tim kwe ma juno shai ti te kar ham kwe ba am ti kar hem gawa ma ya ti en sikamwa mata no ta wo kheri no ngen e no nya in kredi ma to mi kheri kredi ma to mi a je shwe kwe ji kwe ji no ti kwa cha nga ma no to kwom te tamai ke nyama ku kwete ta kwete Durung ebga, muhotoro mahambe, kaparo mahambe, durung eya kate nyamahi, nako kamehe dikuto dike ua. Kama tingi gaiko matkwaya kukui kuiji, ti ukui kwa ngye utwa tingi kukimki, takunu, ti nyamsha akakai. Takwe kwa shum kitwa, ngye utwa hatuke hata, kwe kwa hatuke hata, oni kuiwe, Hei kukako tlima miku tema ngeka mjwa mchowa tema. Chwa hive nga mkulima. Nduhu na shanga kwa teta. Te kwete shanga tabe. Tinga nunguri te kwete shanga tatano. Yako kuwa makana kono shanga kwa te anata. Te nyam nyam nyam te teta ma nduhu ma shanga. Nduhu ma jwa kwa makana, make kwa makana, chokno kwa makana. Te garano tishia kono mbusha kwa kwe. Busha kwa kwe ta ite kuri ya ti kubi nako nga kwa cha kom no to kom sha kwa ito we. Nga ti yako te eka khayika ya kuto a. Chao ya hano, te ta kwa te te hima, ti koma kuma kwa ake, ae dikuto kew ka te te eta. Dorong ema te te karata ma. Nungam dikuto ma, hambe, cha kangoro na kore, cha na ti kore, choho ima nge utwa taku tao, nge woko tinta ma, tao ima be ta kwa mtu ima. Kwa te mkoko kwa, kwe ha, kudye ha, kwe ha, kwawe ha, Nan, I can get a at Ngama, choke with Kamanata and Ngama, I'm a choke who could take a Homangam, I'm Amangama, Tabe, Hamangade Kotako, or Shumuman Dry. I'm a Kunin Kuni, Tranton, Tranton, the Hermako, Akinakun Tram, Akia Guru, Tarun Tin, Tate Kokun. I'm dumb, I'm talking the hand I'm. You got in, got him, got Aqua. Guamaco, Chatamata, and Guamanahon, Akikwan, Chasin, no tiquitia. Kiria catheta, Dukuto, Angor Guive, Montin, Chat Angoranaco, Tana Tata, Lum Borunga, Chat Kamacomcome, Taco to Teakam, Jamborunga Mahoan, Chat Tabby, Nam Tem and Natemki, Quikum Hambe, Akum Hambe. Ngiwa kote tamakani kamkwa kuhukuri na kote mayom kama. Cho uma ama takwe kwa uma kote tamangi uma atate kui ma atate. Amshoku magleka jikabasha kumwati jikumpiji anjitako shoma kobe. Shoma makakwa kwa kwa kwa no atakate kukuru kote kukum. Tinkam am tui mate kukuninu am kumatete am tema. Natatete kudikutu mnamka tete tama. Chata machamon kwa angoro tebe. Regekwa hek wala kwa ko. Ngandia ii. Taka kwa hano. Amdika kaya makino agekwa hake yanu. Kwa kuma bema. Yob kaka agekwa kuri kame kwa hake. Kakwa te chamon tinu gerim kwa hano. Kakwe kawo yob kaka agengwa hiki kwa isha. Ang aku kwa hika ingara choko ngamchama teta nga utwa hika ujana tewu sakatimu wata. Aku mahambe benge kama. Kamga shieku kukako makukungu. Gekwa mtama kako mtama tanakono gekwa mtima kamga shieku nukungu. Dikani miyate kwa kuwa kuri manu kuwa kuri ya uhabe. Dikutoka kungu ang ingara kiri ah. Dikutoka chaku wahanu. Chasu waka kwa gobe. Chasu waka naticho wa shee gobe. O dikuto loko te kuma te kurienke matamu wate. Kani mache njiewisa na kwa kutanki te kite ya kwa kuti. Na wabe ya kuwa di nguwa, kuwa di nguwa, kuwa nguwa wabe. Nguwa kani ma dikhama ngomata. Kani ma ngomata si to kain kuna to te. Tamiya kwa minya kukunka rahima. Nam kite dikuto makungwa hii. Taku nam dikuto mkani mkuye mkuye maa. Kum kue. Nam ku e ta akuihek eya mama na mama moka kani he nga hinki te ha. Ning eno beberem kita nga mama ikuye kuye. Nam kutowe akuti ndo kuti ndo kuma hambe kain kuma yom kama mama siteko nga kukungwa hima. Nu nga ako ji aji bebere moka tamati teha koma te ma. Kain kari ti tamima nama kain karema. Dikana miyeshi ati kwa hiti nu nge kano kain karema kungwa te ma mama nga eko kaha. Koya ndoti mama nga roha koya kauti mama nga roha jana tanga ya kwati ta kwa shobe kwati ta me mama nga roha beberem katama kana kwa mana khani mkui mahana ko mathore ta kwena tanki ekite nge utu ekite nge utwa ati kwati mo atabe nu ngete rate ya ko kwa putu makana ko putu makum tako putu mateya kewa ko tako mburum to haha ne jambi akakamai gwabato yako putu makum tako tiu putu kangebena ko te akuye ko kaka shi kente ya ngai ko kengai ko e tamia kono she ko mana ngum makum wate tai ko hakai karakteri dikeri dibeke akana ko tsunku makum tako ngam tsunku nduku to yakana ko ngam tsunku miata mate kuntwa no Kawana ategu ya kwako dikutu mahambere kasheku tuwa matana tana tako mankaho. Tuwa matana tana tako mankaho. Eta eno akuti kwa hana kukwe yoka. Ata tete habe kiki diga mate kare kuteta mbae chawe. Chawe ya tia miya hano. Nungehe kuwa miyakano kuwa angua uhabe kikuwa kwekuwa kwa tiko hinte. Abebere mkati ta mama shumkuima yom kaka abebere mkati kwa kaa. Ta kun teta mak and dikutu keu kateta. Nunem terama. Aku gwene tram rama. Kako tri matri. Make matri. Sasa makam kikwam beshi. Sasa mangam kuri makum kum kotaka kabe nje wakoti macham. Yom kamacham. Ama kasa niko umma taiku koteruma. Nunge kano. Taiku mahambe. Toro makaikwe. Kum umma nataputu akara kwa nunga kwa teru kwa nga kote tesi kakuwa. Tem. Kubi kubi kubi ma antara kuku. Hambe chakama kwa kamu nu. Come, Jack, to what am I? Jash, you will not go down. Now, I'm putting my coom, coom, coom, for jam tacture. The Jackson, the Jack Alve, Jashuve, Nunema, Teradema. Here, here come come. Rashom, ah, my ear come come, ah, come come. No, I can tame arm, I shake a quarter and I want to come a canima. Ata tita or he bet out, to Ata Tinga bet out, the canim quietiki. I ain't got a take over them, oh, man, you, eh? Takweta kutenta khrija sana kwa timamuite ngamte unatanya kukumki chani mase ngebi sana kwa kongoro mkatekiti. Nukwai kawe nesi kurapira kwa ibuka ya kaiti hea kumako kaa kongko. Tama kwana sana gove iya tekema gaitwa ma nga ashitiri kre atamima hambe kum kum kwa ngamkulima. Nune mahamdi kre kato kwe. That's why I did it. And I'm not eating, ma. My kids come at Anguish, you take a curriculate. I TV. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, kwa kwa kwa kwa kwa te ana ha buka nga buka ta kuma cha nga shi e ta kuwa ma ya cha te buka aha cha tona dikuto mka kunka a buka cha tona kunka am kuyum ta ko mguya hi e go bichi gui ko adore ko kain e aha cha gui aha khuti aha cha kwa ko ne kwa kwa ya nga kwa kwa ya ta cha nguri na tete he mana cha nguri ete e kita e hama a dikuto ta ko macha nga ka te ho ko ta ha nu ti mo a te ka e chi ya ta ka ko chi ka o chi ya ta ka a ti mo a te be nu nge a me ra ke te ku ti chi ya ngom twana si ne bu de ru ke te ku ti chi ya ngom twana nta ka e ya ki a ma ki de bu kwa te te nga m de bu ma mboro nga ho mtwi ma kham ka te mboro ka ho tswi e kham ka ta ti mo o te o ka tsana kwa ko ti munu he he ne te ya mama nga ya ma ne nga ma ti a a kwa ti ya nga ti ta mi khwe na cha munu ngo ya tswa tswe kwa e cha munu na ta ya kwa ta nta kwa ta ta a ta te te ma dikuto te te ka ra ta a ntwa ka u a ka ra ti ri na ko ta ko ma dikuto e ta ko ma cha ta ne dikuto e ta te a ka ra ngu ya ta nu ngem kuwa de kuria tia kuwa kuria wo ha nguri ko ji te nya te ki ai ngara ten ta am ki te ko wa te am ko wa te ko te ko wa te no huwa ko ta te na ta khwe di ko ya ko thuye nge we ko ma a ka ko tshe ya twa ga twa tshe be sha sha a twa twa ga ka be ngam kuri mte te ta ma cha kara ta no nge mkuri ma nge be cha na ko nguma kwa kulima nda kulima tamite kwa kabuka ma ana kokunwa toto kunwa kubuka ma mto atima takwe ya karata abuka abuka chekhuna takwe dikuye chekhuna buka cha mati abuka ha tama tam chewo ko kam kam tasha mcha nga ngwe tam sha buna kam kam kawe ta khuna mu ne kwa ko itwa kwa kuri ko ande ya ko to ta wa te ko ka ya te na khuna amama shi Doroshika kunkara kungawe goko gyanu na kwa kunkara he ho tata cheka ya tene nganu cha kweshi yete awa te khelete
3: amen a gira khire na ngunu khawana tsuwa cha mtamtswa ni tsamka kiriki msa go tsinqwe to ba ngumdu ya kana kwa ta khuhano na am te tsame he mtsa matsa go tse tswe ko a go tsinqwe khani ta ina mo matete kiriki msa di
2: am kuri mtete he mataba ya kishimi she gwa te a uote uote tsama uote uote chama usondore likisi mshikubrete aata makuwa kwa natabe kuwa ya ngate si nge mkuri nge mge mge ma kisi mshima nge mge ma shondo ma nge mge ma mapema takeha tunshi yati kwa ako jete anakotino amkuri mahampe kumtwa uote unu nita unha yoka tuwa hati nu kwere kuta tuwa ngu kwa tia shaka unu tanita amkum shondo ku kisi mshikutako te anaiwe akuri he dikutom keu ka tete amka no nge ka dikutoma ya ko swaka te kwa ka kisi tikuma kurim kwa dima ngwe ngwe ho mtama a nge ngwe manga de ngwe me ngwe me tera to hi ya te ko ja je ko wa mtwa a ko je te ko wa ko ntwa uru na ko te nta unwa unwe tsa se ma to tsa te na te tsa ke ne be a kuri he a wa te khere

107 qoni ge FM ke bonstaga e ke tete hore tante ya qetre o koma teng di 10 de juni te dome e te mo te qetre nte koma re tsams ka te a ka te te mo ka nya go tswe kuri na go ta te e te koma tsifka mama te ke e se ke te mo ya go hom ke ke te seta kwa kwa kwa ham kwa ga dome te mo te ya qetre ntse o ntse tse ka no e te nga kana go te a ta te a kwizi ke hetsa mtemo te ke khata hezini kunya qaeke ezini te ke ziteseta te ta ezitama te nga ta tinci henci he xa kona ke radio 107 oni ge FM ke dite hrota tsamzi ke te ke green dome zitama swe ziteng is ka te ke kri ko mtitago a program zi kunwa te kwa khatsa amtsonsa tse ka te radio zi kwa namka ti hrota te ke kri tano xa ko zi program nge kwa namka ti seta to darana qaeke kan esi ka temo ka ntwa ga mene tse e ya ham ngosi ya go gerisa hinye ya afrek ama te kwa gesonde tamit programa tsams ka te monya saliste zekto seta darna aigo to se go gerya go ya af 30 kan ya af 30 ka nyama ko programa te mo tsams ka journal tamie te hem journal tamit program ke ti ya go se gate tlae kwa qoto re se go gerya go 12 re ama te kwa ham ka go se programa ti ya go se tlae ko o qomi ya tenu ta sao tsame te a se sao su ka o ke te ya go la te mo ka no kona te kamati ti do kanu martin kwem ka khanke atemu kyare kara atenga tinu te kamati martin kwem ka tshonu en ava te ti me kwem ki te ki tseun sa tsava zite wood 13 wood 30 kwa ham tsava sika o ki te ya gora tsamze ki nde kuri kuzi ting ai ki nde kuri kuzi ting tsams ka kung tsanta ma khati nga kona ki ka kuzi kitamati anga kwa kung tsi tsamze te mu kanu ma ku tswanga zi tseun sa ma kote khara go kungwa go thia naka kwa ga kung tsona ke tamate mo gara ka go tswanga ke kung tsona te a singe te tina fira a kha ke o krina te te tsamtsi ke wo go ga tswanga ke for ke wo go tswanga ke wo go kwa ga antse o msakiri ka e kuzike ke tsamte a ka kwa go kwa ga tswana sunga e gana wa so ta veta ti ko ne sunga e te a se thia tswanga ka tsona a ke wo e go go tsaka ka maqhwa ka mbeta tswanga ya re tsamtsi ke nga kona ke nta sa o tsam sunga e ha o kha o tswanga a ke e go tamanke tswanga a o te tsamtsi ke kan spatra sika ga go e go o ta ti ga di tswa a to tso kwe te mo se go o ta ti tso tsi tso kwe ntha te tsaga ya te tsams ka a sika tsao ka ngo tsi tsams te a ka te ga tswan ta mate ya ma go o kara te mo te tse ka ta ti a tse uni sa tsa bana go ra tsams ke kha ke tswa be ta ti ngo o ngwang ke te ta ti ke te na kung kwenta ma ata ikra temo te tlou ta tin temo a tlou kuzi yo ka ma ka wa gonde kuri kwen a ke tin tsamzi ke ma kona ke nge sawe temo kana kwa tin ha tsamzi ke ti ya zwanga zi kung kwenta ma ha woko a o ti tsa ha te zi yante ka kutinye hi ti yo zwanga ha mo ha o tswa di tkak ama ke nyama ko asuri na ko tlous ne tanu hang a ye wa kwa kwa kuteve ta ti mara spatra sika u ti o tso kwa a tswa kusina siye ko wo nusunga he an tse unsa kiri temo kona o clinic buka etinzi a khae go ziki tinte mo go ga sunga se tswan go sota veta tinzi kona go hota ti tuna temo tshozi a sunga zi a wo go pela ze temo ga wo go tre tre a khom ka go zi kwa ga an tse unsa kiri a daten zingonde kuri go zingo sota veta ti aba he ti do ti an tse unsa go ta man ti do ka ti nge ga di tswa di gesond dit anya ke hetsam nge ga nana mana go nge ga a ti tano ise tsaba ta mano a sunga e he ya ho tsams kha di tswa kha ava si kara ko spatra ka uogo to asunga esi ko wota tem ta anzi program ki te ke grinde kom ta te kone ti ya ho zite ka ku ta ti program esi ko nhe yam sna kha ta ha ek ais ka te mo kan ni en tin kha mani te ze e ya ho asi ko khirisa hi ya firet amade kwa nte mo kan u te un su spanya ara ko mexico ta ti te musika si ya tino Mexico Spanya da khono bafana kota u temo wo kriya te nige irikati ma kona kri do ka rite u radio zingye ate khore ku tsamsa te kete ku te u tsam damsa ka khate a te
te u sport di presenta na suere ma ko hisna te hozi sport si u oiki di do karete te ma tseun sa te awase ko kwa kwa tati ngo nta ikra te u musu spani ya kipara kukunga te henta ikra siya kwa khasua ukri na kote mkua kote ya guritam ndi doka te hinti ote u anza ki hensam te te kwa mkwa kwa kwa te kwa mkumia te hem te uspani ya te sepo di ta tingye bafana kanga kwa zite ki tini te zeko anze zikitama te mote te urati uze te kwa na hako nguwa kwa kwa ventie fi zitama te mote kwa na hako nguwa kwa te mota te bora nta ikra kwa kote siya kwa kiri ya kwa kezi ta zitinzi te anka te ngu hem tui khantse e ya kwa tango te kwa kwa iti bora hengo nyam kore he kore de te unwe musu spani e siya kwa ikam ziki te u anza ki hen kamte hen kwa hinti yo te sepo di te u spani musu we siya kwa hinya tan musu ka temo avasye te nukam ziki waka te tamate avasye kwa anze ziki temo tatinta ikara kuziku unko si te khiri ego tam tazi program ki te kre krende kom tati rado nerten siyevan owa ni FM ki program te anka di nge gaw kozye se ko yam sna kwa tahango siya kwa khiri sahinye ya firet ama de quoi femme.

0: Fuska tsame temo no tine amako 5 dag minute zenge kra go ara doner 107 oni ge FM kin programme te a kat nge ga go se kona mka vunsta khan e kiti seta to darana qare ka qa ikuzi te tia qeqiri ndikoma te sausu ka o kite monte ya gwa ta tsamse ke hito temo kungcona tinu nde ikuru kuzita mang aiki ke hetsa mtswa gona qoko temo tsi ka qoko ga hiyako a ta ding dzicam dzice u ntsa qwanta ma hanta ma woko ma kuzwangazi no ma kuzwangazi ti ya kona dzika temo wo iqo ke hetsa mti a ka kwa qote o te wo ta zwangazi ta matswana ka yago kone he te wo o qwana ka ya ya o te kwana ti he tsui ga aiki te dinu te twa ga da qam dzike tsu qam dziki temo unte uya tete sinya ten kwanta masomo na kan ten a kamziki tama hanta ma yema kote uo kongwa kwa na yike nguta sao kamziki temo martin kwa yema kanya yema kote ya na temo go na farka wa zwanga ya tsara hii toti temo izga tama tsara ta ati ham nse kakwiti he temo ngara ten nguta saro kwa ti kamziki ma kwa na zika ti uhasonde anza te kwa ego fera au kwa kuna ti kam aiziki o karate zeka so zi tin zi tzao kata tin ta kon gana on sunga zi te mongko so ta ve ta te datem zi atin kwa ham si ta te spatra si kat awa tin ki e tre kung uro ti kwa atin ta no awa tin ta mam o karakun a zeka na kwa ko kan spatra ka temo u ta tin ki e asunga datem ya ati tam ziki kwenye hengi e asunga e woko tin ve tam ziki zwange ya ati tam ziki kwek ame an kwe unsa kwa kam ka wukwana zikam do ka tinde kurukozi kihetam kwa hoto wa kwa ham nyako anta te zawe kom kweti izi kan kona kik ava te tamanti doka te hasondit ane kwa di am nge ak ete te tamska ke hos yo ka te kara kongo enzam ta kai kuzi anzite te ake kerente koma te vonsta han eki programa nge gau kote se ko yamsa na kwa taha nuk eisi ka siva khamani teze eya kwa programa se ko khiri sahie ya afrek amade kwa ham tiyo hasondit tamit programa at tamska yama ko darana kai go presente salisti zekto setam no program ki te monte kreken kom di tago khate ta koma tsifka mama mdom tsi a ofuswe go zitama te monte kreken go koma go kona iska te monkani ya go tswi kuri na khwata ya di tinde yuni te ki te ansi a tsam he te ki ya go hom ke ki te seta kwa kwa ta tsam zika kutui kuri na khwata ngia a te monkati no nga kona ke nge te ngana go te tseo tseo ta ti a kai ku zite wota zi na te mo a kunya a zite wota zi te ngana ku te tse u kuta di kwa kate uradio zi unertin siyevan o ni ka FM kete lo kwata te kre kre tam ziki a suwe zi ndom zi tama program zi kunwa te kwa te te kre kre kukoma go ta an zi tin zi program kete kre kre nite kom ta te radio unertin siyevan o ni ka FM ki program wa khamene te zik eiska e ya kwa gaw ku ziye siyeko khiri sahinye ya ufret amadu kwa kham
1: We give thanks to the Most High. We praise and worship and glorify your name.

Kus ka tsa me 12 ek amako 23 minute ze nge kra kwa radio nerten 7 o ni ge FM ke ni programa te a ka ding le kurokwe ba di san mut beta me te wana mka vunsta ga ngere ti sera to dara na tsere ka no programa ngo bori ko go jete a ka kota te programa se ko nge yam sna kwa ta no bori ko go jete tse tre han te ko ma ha e si ka ngo ka ka ko te platform den kitin bunga na veki yen ne tuen der ta hatango firi irikati IDP temo kai asure ki municipalitet na temo kai kusa yava tengo mpunga nseta firi ritams kanga kwana ki mpunga nasi ya kuhana utezi kakuma kwa wazi nge awonu kwa tati kwenye municipalitet na yate sure nkai ki firi ritams kaka ye temo enza te kumago ta anzi ti bori kuhuzi program kite kre kerende kumta ti radio si anenza suri na tam Bori kukuzi te mute anka kutati kwa kangieti mbamba bori aha anka saya vatitani studio sika NBL na kutia anka takundango di kano kambamba ago kwa te ansi radio kituive tama disi ya hang aiki ngita na hakeke kwa XKM miya te kanale hakuare otati hem ahi yin nyehe venu te mu open view Dikode ga wotano 627 anke ga tore de tsams ga tse go ga XK FM mia dem platfenden ke tswe taman ke unzi a tsang am kuzika ga se go ra tsams ke tama ga tse tse ga koma go ta mpampa poringe ga kharo sa ya ba ditanti doka de antson sa tse ka go programme nne kuru go se ko yams na khwata hango se go khirisa hiem yen iriek amati kwa kham akamska tot sia ko khotam

Chris Brown tsanete tiyacuya mako anka ti tsamskan tsaka tsame 12 ek amako 33 minute zenge kra kwa ham nu program si khare o kite mote ya kwa kwa ne ezika program si ki kuni sa tsinza seneteta nu tsamzi kha program te mo ya ko khiri ya tin an tsonsa tsaka to o tsiko zito tsara za ra doner ten 7 o ni kha fm ki tin ri tsamska to se tema ta program ki ti ya darna ai te to tim Program si ukhere ukite mote ya kwa hano to unikaraha eya khuti Christina Soti tek ayukta tikamzika khavana khati ay kwa gom.

0: abilungisa khu wathi kangthungkang chipangi chingaka wa khu gqepa nqaba lungisa department of education we hethi ke training hethi ke SBC education kana veke yaqaki kankuika wathi kangukha macaqo meshi nqume hethi igxigxiya kibilungisa qani khona kawathimbo athu sing amathu qhedu ya matriki pente amathu ulungisa qa amathu sing chipangi mauna kheta program waqaki chimbu ya yatutwa angela tikatu o juwaqaki NSFAS xa ya enlechten juwaqaki tikan crossing kwa kwawona chipangi panga juwaqaki golo singegiya international xa qene khona ngithiki yakwa sa wona chipangi katu ke yaqaki lungise qa SBC education ichipangi kangye panga department high education ngithe training wi ikicamke program tamthum chikhawu sethu kwasala lo iqomani ngaradio SKF imona siyo bene FM kaba qancinike necima ukuqani wikhetha xa program mawuse ngiyile khetha program department yewa high education hechike training wi ngichipange bangqo SBC education kicam kala xa ngiqona minxa yakho bumakai ikhetheke chiqhonqo xa manda department wa high education hechike training awi ethi yaqala ngikhetha xa program yaqoma ukuthi basic msuwa singhi uwa ya sangi wathi ke khunqwa ukuchipangi chike chithweka tuchipangi ka yanda kwa elekhtane se panngawi ngi ka bakhali chi phesi ke chimbo ikunwa tu kamca tuchipangi ngokwaxa maqinqonqwa wathi ke ngwathi malulu manti ka wathi ngqau ke ka wathi ke giya mngulu inqe chi chwa khaisi ya yanda chipangi xa ka tuwa kale ngwe ma sing khaba ke longsa tuwa skola hi tuwa diploma sinja college passing ya fa ya tene ngwa tu lenga sekel chipangi tekonto wathi chwa ikho ke longisa yike sing ikho ke longisa tene giya chipangi ke yathwisa unencane kwa plus tene sin tama ka tu uya tene qeqeya kanqunduwa chi khaisi ya wona tene athi ngiqaqama qinqwa gina ume ke ngoqo manqinqe radio SKF emone siyo bene FM taqama ke chikhesi ke yangqi ke kunqwa tukho chipangwa job hunting majwe khama ku ngodi tegwa qinqwa mokuqinqwa bakhe ngo programo wakhethe xa yawa ke mokusing thi ngqa ushe qamqwa qinqwa ika wa topic amqwa xa khwe ka wa chipangwa xa kunthu wakhe chike ngqi ke ngqulu ngqa ushe ka wa South Africa mthotha xa ke kithi ke mokuqathi thoki chipangi mugu ogin khiji ismol ko chipangi ama ngone ko nga juge chi kaisi ke hwa hin khia chi ke South Africa aya chipangi dusia kwa kwa
1: goeiedag Jakob en goeiemiddag aan al die luisteraars dis weer vir my lekker om hier by julle te wees en met XKFM luisteraars te praat dis inderdaad 'n baie belangrike en sensitiewe onderwerp in vandag se arbeidsmark is dit moeilik om werk te kry ongeag of 'n persoon ervaring het of nie. Mense doen dikwels aansoek vir poste maar is onsuksesvol. Jy weet, dit is nie omdat hulle nie kwalifiseer nie of omdat hulle goed genoeg is nie, maar omdat daar te veel aansoekers vir die beskikbare poste is. Ons land staar 'n groot uitdaging van hoë werkloosheid in die gesig wat uiteindelik lei tot sosio-ekonomiese uitdagings soos armoede, ongelykheid, misdaad, sosiale uitsluiting en geestesgesondheidsprobleme veral onder die jeug. So volgens Stats SA staan die nasionale werkloosheidskoers op 32.7% in die eerste kwartaal die jaar. Met jong mense tussen 15 tot 24 jaar wat die swaarste getref word teen 60.9% gevolg deur die tussen 25 tot 34 jaar teen 40.6%. Onder die werklose jeug is daar ook

Exka FM 107 nginike nigera kepha samzobita incindwa ke gicamtsa ke ndi anifuna wele sa kwesta ke camtsa ke inqomo ncuncu la qhomo qhamuka ke camtsa de gitu camtsa de ke season 5 ta kamuni de ke chimbo e imtawala akam kam tsa ke imtsa simtsa ke imtawala camtsa ke dwi ke inqomo ncuncu ke simtsa de ke ngqonga ke qala camtsa uma e elamde choka ncula ke wola ke atani akam kam tsa ke wola wa qhamtsa ke 3 ya qhomo ya qhomtsa tsa tsa dike u shit asa ke imtsa bola qala ke qhomtsa ke imncumukeke captain asithi samagesi qala ngxeke playoffs umthatha sine PS xa promotional yangxoxa ke qala cimcimola khamse 3 ke inqomo ncumukeke umthatha sike ya wa yaxoxa khamse bola qala cimcime wa pizza bengomano sa sitfana stali sto dala qala ngqoda cimse ke bola yaxoxa ke playoffs ke qala inqomo ncumukeke yawa captain city samagesi yangxoxa ke wala ka ngxoxa umthatha sike umthatha bola ke atina kam kam cha ke wishes ke qhamse ke ke umthatha singe umthatha titi ngokuchichicha umsacala takushiya ngoba igcane kona yaqadwe kata qonhamsa kimtsiwola ma kubusisi a ngamicaca ngicanqa namse singimtsako ke mtsatheni ngoba ngicanga ke mtsapro ajwa ngiqala cucuma eh ke imunqu chumuke yotiti angoqhamuka achichicha chachichama wala qhamsa ke 3 mtsende ke wishika namse chwa ta kicawa kiki kwehe mtsana mtsatoto aga qhama yasinqai uka wishika naka imtsapasi mtsasinge ke mtsatiti angomica mamtsimam tsama karhem simam tsaw toa achoqo kaqake ka wishise ke e kamse singa ka kwaka tsoto kutjela tsoto tsimam tsa tsoto tutom tsama tsamani tsawa ka wishika na daga kha mamtsam tsamani tsho singa ka daga watsi ya zalam tsam tsamani tsho ya ka daga watsi ya toam tsa tsa singhike ke ka wishise ke emtsa a khama ke qala qhamu tsho wishike ke emtsa a qhawa mamtsamani tsho singa ka wishika na tama kre ka e tsho zalam tsa mamtsamana qhaya ta zala ka inchuma mtsa mamtsamani tsho ha daga toam tsa ka e toam tsa mamtsamani tsho singa ka daga tuka tutu ta agamica ke choqoka qake ka tutu ta tsutsa ke choqoka qake ta wishana qona ngamsele mtsapasi mtsa usi tutu sing ka wishisi ke mtsa ngoto usi tutu khamsing ka wishisi ke e ka mtsa ga ka wishisi ka e ka mtsa ngulu ka ka wishisi ke e ka mtsa khamsing ya singhe ka ke mtsima kang to ke qala ke mtsima kang jela ke qala ke mtsima kang tsuma ke qala ke ka wishisi ka nama ka mane kwa tsa ka mane ka mane to wa na plan wishisi o tsiki ya nqo a ka tutu ta khamsing ka wishisi ke na ta tsa tsake ke ka he a gwa sinti he tswa sinti a gwa sinti he ka qala tswa gwa sinti he ka tswa tsuma sinti ka tswa pasia se sene ka wishana ka kwa kwa ngam tsake mtse tswa khang tsatsi mtse tswa hasta ka tsatsi nka toto qausi kham sinti ga na ka moni kwa wa da mtsinga maka kona ngam kwa mtsinga maka kona tam kwa mtsinga mtsima o taka kona ngam wan plan wishi jan wa yang as as nga kona plan wishi jan a kham sa kona da afrista na kona plan wishi jan a ngai da sin o ka ki ka ka kwing o ka ko ka kwit ama mtsima ma wan khale ma mtsima kang ma ka khaya ko eng ma ka re kham sa ka ma kham sa ko ho to wa wan ka wishi ka gi a don da a nga ngho tu chi wishi kan wa a tswa sinti ga na ka ta ka a sin kan tsuna a sin ngai ting ni da aqa asincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincinc
kwa e ikang ya anga chwat kwa e afristana si kwa e along sa kamo si ya ngi kiki kati makang zala daga ti makang chwat zala. Mzawa fitinga na mzawa enesena kamzawa isimo.

Yeah, but pula giri kung kama kwe ati pula giri kama I half time kuna hima kala tuwa sing pitu sorry hima kala tuwa sing coach giri kama sing tuke pula giri kwa kwa ati ti pula giri half time kuna players giri sing tani giri kwa kwa kuna ndaki a kala tu wache pula giri kwa kwa ati kung kama kwe kung kama kwe ati ti pula giri half time kuna hima kala tuwa sing giri kwa kwa niwa PSL promotional play off ang giri kwa giri Athlone Stadium kuna giri Cape Town na giri kung kama kwe kung kama kwe ati ti pula giri half time kuna hima tena kala tuwa pula giri second half tajikwa sing just mani maa vini tawasi pula giri chengi winga wa 1-0 kwa Cape Town City giri kuminga wa 1 Makezi FC giri kuminga wa 0 wache pula giri kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: kwena a tema de vita a tesikumbu konsesi tesiku kwenda mbole a tete kwe
1: olo fefi ki 10 minute ki xcave m da mole kwa mgeche gomhme ki aboru kubita bunga iku wanke kumisili kwa mkuma ati wala amache kwa mkwa I Jadi kau yang telah kau kaya sih guna yang ini, he abor kau ini am sili tama hongo, jadi afta kapunda kau kat ulu tama ini he abor kau ini telah kau kang ingui tampe UDM iha, kau kau ini tadi aje kau yang he parlemen deh, ki I ramber ki kang he statu ki ka vi kwa makom ki I chu ge ya ki ka chon ki politike ti ya ki ka sun ki ti man ge hoy ki ka sun to kwa I ati khai he a um he ka akonde sa gwe ka ni pali ka kwa ta ma chon am tan sa captain johan poti potriter ya ya um pu malanga ki ka polisi ki I vi kwa makom he ko atum do he no ki ti khin ko pang ka no ya sigi khum khama kha yi gi vi kwa ma ka yi gi panga ki bunga I nghe I kwa pangila ka ki khalim e fasi masam politika parte ngi parlamenti gane khona ati khai he opi na nai nai no gi ahana o gi president Cyril Ramaphosa gi opi ka ki hana ki ka ya oli siko gi ka ma ka nu ha ki ti kha I nghe ko akam gane gi hin gane ko hinchi gi ko akam gi samani sungati ka kan hiwala o hasis irmasam mi ye akwe damwim

Seisire teki kamoha XK FM siki no te ubori ati sarati yafta kapunda. Veska pusim premieri ma Ellen Windy nkomata me a karata si I sendre me a rene dalke khama kware na khatata. Mbungana aki sieve deisende kwena anakoti. Kama aga tukwa nune khan ki iye tik ehe si unwa manda ako din kwena khana okehe a nyamako hinsa dako kuwa tuwa ka huwa akwena hiema din anako din kwena nyamako teja wakata. Wendi aga tukwa nune kutka mziki kwena wukwe akana ata indi eja wakakua nge mobile e syndrome a akhan jawa kutlamzika no kunga ziki kwena an kuka dekwe no amukunda ski ana a nkhwe shubukara maguta wendi akat kwano kwena tseska nyamako atakwata no khantama internet ano data a takhana o cellphone ziki wogwe takungo khantama kana ko tsukhu jinsana teji amu tako khana di kunye tama ngu hasara I kara khana kana ko deta amukunda siki. Boda a manda kon akhana a kati kwa nungteska khana nyama kukien kukuriji a kwa kwa rahisa na kseisi ngeji khana ukele kwa tinji a ngeku kapre ni juu kwa ojiki khana chaka kasata. Bodara amanda kon kwena ne proyeke a karahwati te ha he un manda ku na ho he khanangu kuni sa kha jao ta ko bodra ang ku ngwarata e a thom kata dinu khwen aki ka dina ta khono khuji aki kwere ti jitama ngo tsaka karate ko kunta no musu o ngo ekonomista ma yama ko tsobuna ko tsungu ji de kwa I karakwe kung tinu teknoloji ka jao ku jitama ngo tsaka karakwe ko kunta. Partei a katu kwa nu ngi khuji nyama ko a tsobo kung sa ji anga o jiki kwedi a prom ki doro hui hi. Komisarisi a Michael Masiapato a katu kwa nu nga o ji kapreni kwedi Westhook ki ngi hem Mpumalanga siusiki ake khama siya ko bori nga kwense te kai kwa ta tsamska. Khama a katu kwa nu aki kapre ni nga oji ngwenji khan mo kata ji bait barakha su he kwa osi Mosambiki suski Limbobo Zimbabwe isiki takono Limbobo Mosambiki kwe usuku kwe akwa ohe itikwini kwe takono Meshiru barakha no Fixberg ta Lesotho kwe takono Kopfonteni su he akwa ohe Botswana ki ngwe he Mosiapato anka tkwanu bodra di tu an khana yamoko khabana kha kwa kwa gwe ta ku ajao ka ta tin khuji an khana hasaka gwe ta khono an jao ji kwe ku tsaka kara kha kunta tema ti kwe an Malawi sidi consultant an Adam Ali anka tkwanu tsaka yamoko tamba para khuji tinta tsaka ka te man kwena aye akwara ko kya khwatin kha mo ka de kun kwena ta ko sie ko si hut ki de ban ka si te tina a nge ya khwat be de sin 500 malawi ka kwa ko na ti ya khan kana ko te kun ga ojiki ara ko se ko mpunga na de sala ki si are khwatin ya akin ara tin ya tin ku khana nge bori kwa ta kwa khanu an tun bungana a kiati kwana khana de kuny a ana khun khun ko khana a tsungo kwa tsenya de twe twe ha a twe ko o mbatara na ga dangwa ka tswano ya ta in kwindi a ali a ka tkwano Malawi si ngwe mandata han kwena an kwen o tuji a se di tatin de ko mu tswe tswe de ta khono gas ta ma se de kwa tan kama ngedri refiri ka eki ana kiare ka khu iguta bori su khiri o he musu o khasonde de tema ko organisasi a ka tkhwano ngcese ka ibola si jonga si khwana ding e khana nyamoko we oroko cebena go sendita direktire a khie
sore evening aye khana nyamoko we oroko tsebena go sente ta directeur a khie sore vie khie usd a

tsametse ka seisi ya tsamta ko fefen tuenda ga gamani teng ye gwa honor 107 o nege xka fm siki no program de boriko go di a ko motati he ga si e nyamse na go tat tonte khiri ka go tsame si sieve ire ya tsamata kwa khiri na go tati a kona dzika radwe honor 107 o nege ke te gore go ita qe qe teno qe qe ga te ta ko kum Mde kuzi a xka fm a kade ta kite kwa mtiti tate kwa mana ya mita kwa mtika ta kumta hima kama ma ngu nga kahe nge te ana kwa kaa ngu e kahe nu a jitamashi nga kuruta nga kutatina ta wa karta ngu imki kana kum ya wadume eta ukrina maenu Aji khaji de kwa mtatinji de kwa matia kwa najika Ngana kubende utakwata anza akutukuiji wakuri teta Dumta kumeta ngete ana kwa kwa kwiri na kwata seko Ta kuma te kukarahim ema Aji XK FM honorten siyewe kwenye kiki khaji Kwa mtatinji a ekumati

Mbamba keke tena te koma ka ti kona ti ze ka shiwara ti antwa komia of a clock komia kwa kha ngicam nje khamata je ti ce usha kuwa ta khumkhwa teta en ta khoma te kom bi kham a clock shina kwa kha qangu ka nyama enwe kham kete khoya Is it unsuit at the veta man of tons and unquenahama keta manacote clamata? Even a holaga hamak and unquena keteleco clam coraco, chow coraco ya coraco and uncore omeche basis city. Quaha omeche basis at Quaratano, the Twitter, Nihentinian take a dot in South Africa. Anta hat it quat to acquire Canada, Smith Refoy, Atahate Quatana Quateta. And a day. Aki ya teta tamate anako teta te umtako mate mko mate mkete kumataha uvel khamtako mateta khamtako mkhamakuku we mkhamako matako matirungu tate ana tata hata ako masiku wakono khamafule aki heguya khaa kwa kwekwere khate kwa khamata taha ya kwa mplatform ten taha mplatform leki yano titkewisha tako msieta nge teta Tia ba te tia ngaji, even Pretoria kati hamka kuu tata, even Kapu kati kuu, hapi ndenji, nginkimbili mwaka, taha di last jam kuri oe hamta kumsheta, Kapu kakuu wako, nginikulate rentai na miti tati, damakan kwa hatu, naka te umche person, stien kambo, hamsheta jam kuu wako, jam shiko kakui, bose istaki, kongu kwa eki, kwatuka. Kapuka. Kwe nikudemu sija kwa anigyamja ni khamshe ita cham kwa anigyamja. Takoshi kuri oe khamshe ita cham mlaasti kuwa ita kumkwa. Takuno matachara kwa te kutama newendan ti ya ku kukiri jika jiteta tajia ti brother ma nge maroi ndumba mshe ita kushin kwa maam ti kushin yafta mku wa mshe ta kwa kung kwa sinura peraka akwa cha ji tia batin pundak pundak fo ji kwa khamati ji khamte enen eite te khamata ji akshpatra ji o so antata kuma kwa khamata ta kani kuri sinyam uki khamak e kuwa hiye no ae ae tisi ae kutwara kutwara ti kharashi kham aya kutwara ta kono nge kuri o kungu ji ti tu orota veje ti anya kwa tin eka mke ya no hambe ta hati ya mawa kwa nita ya kwenye no kwe no hambe chanyi ya kwa oyo kwa kwe ta hata kwa ya te ya huwata marate ana kwa kama mamuku wa te ansi mta kuma te oma te mkete kuma ka te ya wate no kuma na yete kwa kaya kwa se nga osike heu ta hata kwa kwenye chakam kwe kwanye hobe ha ho ka tone se tse wa khone ya kwanye a ya khata na ha u ti ha ta ata te o kwe an ha te ki an ha u ta khata ke go an si ja te ki mario a te ha u ta hin khona ata ha se an ha u wa khata te ki ta ti ya wa te ki tse o a ho ya khata ham ta ko mte ata ya ja ho ta ti ya wa te ti kom kara swe te no an ji ti ditel na ka no an sha nakwane ka kom kara hati mia te no te akau kwa ta ji te akoma akara ta ke ji no ke kam tak mu ku ta ta kwa ito ko pa kona ku ta kwa ku kara gui kwa kwa ko ka ku kwa jaro kare kwa tu ha kha a tu ha ka mi ka ku ya kwa hi ya kha u he ti hambere kwa an ji ato ati na kwa ku to kwa hi ya so ata te ake kam ku even funeral goji kita makhateng ya kwa tingaji ke akui khaji akui ke ho te yente ke akui khaji akui so akui ta domji atetse u sha twa kwa tete nde u tete ya khama ka domse no meta ta uti hambe kwa to ati mie to khoji khaji ya hi no ngi tete mkha ya te ke hambe re khata na khami ya ta ji ate twa kwa hi ko si ya khata a kha he ti tu num kom kara mie ten ti me ti ya ba ten ti anki khari ten ti anki khari anki

Seisiet am tako 44 taga maniteng ye kwa Northern 7 o nege XKA FM siki no program nyam sena khwata te bor ko khotsi akom o tati he 20 sia ko kheria ko asu he e ga e kheri katati qam sika kha siwe ire qamate kwa qwa ga maniteng mo e ya kwa ha 15 ga ko ya sigeri na go sa nyanyo siwe ire qam yo program nce yuni ingwem ncima ngiyo ngwema ngikuthi kucuruna go ibe 16 yuni aka ngiyo ncete sena ko yekhda ga namuji te ko nqa kazita mate ko ga cem a mana ko o ko thunwa hina atsa nqa kata tinga ema ya khwatanu no namuji tamahate sena ko ga Azi XKA FM 107 o wenye geke te kom tatinzi te komate te bori kukhozi a te ngo komo tatin program siki no ngwe su anizinsa sport jizitama wokurizi nyamse na khwatina wokurizi jitati kha Azi cheka khozi kwa na sport kwa te mwate kwa kwe a ho e tatinge wokwen a atunu sikare huita ya wokuri khomoi te tsameka tsa tsuruwa go tsa khuwa go si tsare go kutiko go tswana ta e kara nqomo go kuteko o ya tsaya go tiko tsane ya ka qota go taka nqwa go go nqiko nqono qhe go di a di ka itsa sa ta di kwana si a tsame bora si o ka si tsare go ita moete sport ya hinse na tino a di tseka go di kwana sport a go ya kwe tsa ntlabe go e nyiveta tsa hisa ya bana go tatama ga kwana ntlabe go tamika e kwana le mo go si qhina dwa kara go ite tsamji ka tsambere a wa tsama go ya nge bi seno no mo yeno mo kwa mana ina nwa tanwe ku kwa e a wa ga sire di mo wa go ya na di kofa kofa be na di tswe o ka tsuna sire tswe go ta ya ka na go se ya ka nde go a a go tiuko go bo go go tiuko ai ano go jike u di na go jantsa to ye go nwa go ta a di ntlebe go di tsa hinga ta tinzi na go di uruna go iko go se tsare go go tiko mo we ta ti bora go di na di tseka go di go ana a hiti ta ti di sport ya nya go no ye go na a ka se tsare go nte go mo go go ta a di tso e nwa programme te o bori go di e ko mo ta ti e nyam sena khwata 13 ga minute e ya go asgeri na go sa 7 ire tsam yo tsana o program 7 ire ke twa isa eng ga

0: siebe xam taku yalfa minite nge kwa onorden siebe o wenye xe xka fm siki programme yam sena kwa ta de o henge o tswana a nenza xa he go tsi ku o tlo e 20 se khere ya go ga so he e asi a ga iri ya xa mate kwa ga xa sen xa ba de motho kwa te ya o ga tata magano tswana go tsuruna go veta ding ga na o xa sen ji a of a arona go ve a ro go ve xa ba ke xa sen veta xa ba ra magano tsa xa sen a ke tsuncete mya de kwana ke he go ga di tsiya ka hi sena go ga di tsa magano nge xa ba tsa me ke ma a uni go ya mo xa ba da ra magano jao jao he jao ko sure ke nge Classin a classin at a dear what a nera, classin a gamme, tea guanaki of tea harat, and good classin that tea guana examining your moratina. I digging the cool classin ran out classin that tea hoods are woods and the way caratin, classin a hoe egg, moco, tree or veta macun egg is a cam or the mac classin. Manuta ah that tea, tunuta clear at the classin ago. Kara kwa tatunu yen iri of 12 iri tamata kung ayos kaya kung sa sanatlam yen iri of 2 iri katsaklasin 2 di katsaklasin na kunu firi iri katama si sanako ino ano ta siyawa iri dino nguya klasin ino ito si ak iri kasi of nire katama si kaya reka he chuchu kako kunu ay kitin hitere tamana he chakku tuta plan ya kuno sa ngun klase na tika men na kasi kan ngwe ta tiyan akha kwa ngunu ngui ki sa kana kwa ta ya klase na ti ta ahi jika hakwe ya kuwa ma atati sa si gara kwa kwa ah na unu tuta mjika di kana mi titita him sa kuwa anza uruwa tewe uruwe tanu kwa usi di pena anza uka atza klase na tika mjika anzi tamaka zara ita tinga Tosi pene zika tama of cha klasi na cha kuma asa cha kleya tika cha jara ta tika cha u klasi na ea. Toko no cha a ta tika klasi na sa nungu miya tewe cha u buka ea cha guya kuno cha ngu kwere na mo kwere na mo. Yele ea cha kwere na mo yele cha mata. Wa ma a cha ea na ngu mga ta kuno cha kujao. Kusha ha cha kujao ta ti anwa ji cha mo mo cha ubuka ta kon cha kwa bana kuno cha wa ngu cha wa ra kuno a ki cha kujao cha kujaro e ji cha mungu cha kunya ha re cha kunya ha vere ta kuka mzika ina kha ku kha kuno wa ji a ta kuno of a klasen ta ti ngu ji kha ra kwa ta kwa neka cha a ho ji a ngibi ngibi na kwa ka kuno ni ta kwa he ku ta ta kuno cha kujao cha kuma a ku Akwe tenuta munu nita za ana kwa ha. Za usi ya tenuta ana ta ikhata gara tati ya kwa namki. Kwa mana katanu asene a uk ametinu uk amakwenu nguenu kasi na ngayi mki kha. Ta kwenu akayena si kagu kha te itima ofkan si mkasi na kademanu. Ta si kasi na aka kha sure mka klasi mki. Za umanu si kingo nguta ti ata kasi na tekozi ta kwenu za sinu gara. Ta aji kona go mo go ta go jara ta ting
1: miku ka ngwe ya khuka wa dhukuni ntaka a ka mi fane go tsama ka jani ta mindo o tsiga e jwe jwe ka mama singa go tla ka makha a shutuga bunga sha jamba gove na ju ka juka driku juka sho ju ta ka shuma vere ta ka mama ka be ka bukushu ka le ju ka mtsa ko ke mtsa ko Kande kanga shagaba kajunke kama magrupu tachita tangu a grupu juke uwasaba pindu kage magringa kugulane kama ngitu kama tama ma wakaya mchamba tama ngere hut tajuangu lekanye na jugashin jushin jambashin jushin bake ke mka kwe kanda shinde matehia tuwa kawa ka chit nusi kwenye nga asha tuwa tajungu shiki gamke ya kewa bugusu tamikhbe kashima veri Tak juga kau cuman dah, mereka akan tidak akan putus. Juga kita uang mavingi. Tak juga kau mavingi kan? Juga dalam tempat terasa, doktor kamar tega gua cu, ke gua ngulingan. Di bila kau akan pilih jungking ah, kamu mereka si tangguh jungking ada kau pilih. Maka mesin kau juga kamu mama. Jusin jambasin ke ikan kau terkutuk. Jusin luka dan dekat kau ini. Tapi tidak kau sih terkutuk. Kamu mesin tua kau. Kamu mama wah jung yang Tak kan asinta makagi kasuto siyanta kula kula ya tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa

Big Zulu nswi tate ya kia mangu ti tulizi kwe Nukame kika siyewe ama ko firen fir takaka minite ngye kwa Onerten siyewe owen yeke ekska FM siki kwa na programe ya msena kwa ta Nwa hiti klasi na tani za kwa yiku zikung otiti tate Sesti na kaminite eya kwa kha skari na kusanya nyo ak iri ya kamiyo

Nicholas Low tea chiamano tia I am Sivet Amago Achan fear tahamanite ye huaha Poner ten sivet owen yehe exca FM siki. Kona program siki ange punsa bori kuhoita ma ato wait no. Nota I kara municipality and sinza kle ngote senawati. Desena watangu ni kraha su anisinza udatum yalfu yunim niyeche iri kanyam tot sitin iri kakheri kara tseri gu kraha heti ku atzawu tatinka otzi ay na te gu tzawa gu kwiha iri saisi ya na kwa nadika ahu watzade ahinko ati kraha kanum ahu zita makla watzawu kaya uru na huive tatinku nza avata makla asanu nyamuka ati iri kamzi kata makla tzadi vas masina kakwa na het Nyeke irika kana karaka ech iriago tot sitin irika kiriago. Takunu kore na kuninza kaite kokona ten zaoka etati ta aji kuji programme kit ekunsa oka kwanu. Kana o programme kai kuji kwante aninza kun otati de un kona te tsetse tati klasin a kan karakiri de mua de klasina de kwana a tia kwana se ku kana de. Anenza tinza sena khoji a wo wo ta kwa him jaoji a jao a kuiga kawe khanu kukata yeng etsa mwa kube kuiga kawe e yate kawe ke maka kukara kwa tamutsa mwenye man kwena di kawe ata tamakhanu kuiga mtuwa mdi kawe a sure makuri karako jao ma wo kwa ta ya tunga guru ate akwa nasika twara kuti tsa di shure tlabo a tsere sena kwa ta tlabo a tiki hambe di twara kuta ku a tlabo sika kha mu wa di tsa tla ya tin gona tsa kamano kha o wa guguya ko khasi mtswa mtunun ka okwe e of assurance kita mayaka ku tsuna tlabo dzi a tsa ki tsano eh ya ku ta ku ku kwa ne tsa si hasa ka sa ya wa di tsa di kunya a go assurance tsa si khurika ko tsamsika anzi kona mo go shure a tsem go mgui ta go qashin bona qashin na go ya dikunya a seno ka ga tsinja go ga anzi xka fm 107 o we ne ge ke te o programme ya mse na go ta tsana o se ke e komate

Ag, amtako 45 minute hengie kwa 107.9 XKA FM siki no gesondheids program nge se ko nyam sena kwa haga e ntsa twaisa gesondhede an ntsa xa ko go tsa te kom o wa xo nye ga ire ka siwe sengire na kwa xo.

Ach, amta ko 14 gaan minute hang je XK FM siki nu gesondheidsprogram tsho gat twa dat gat nie te dwanga go tsho an tsa tla ko go tla ko no kom o tlo jo jo ja ka ezi se se sen ke tswata ko tia go di ko mo tlo enxe ga se enyamse na go tat twa te sgeri ya go asi nege iri e qamate kwa ga go no nege iri ski tsho program tsi nyamse na go ga tla go go di de kom ta te program enxe te go se ndet kwa nyamse na go tat twa te siki ke e qam e ko mo tlo se sa sen go di de o kwana ke kwe a ga di tre ka ma se sa ta spatra ke si no clinic ya ki o fro doctor enza ta ma ga kunwe prefat de ki ta ma se kwa go no tsa a se sa ta go no tsa swere ma de go tsitsa ki fo o tlo go eng of tsa di tre a tsui tsu sen tse ka hambe jwanga tsa di tre ke hambe wo blood ya tsa ki hambe se ker sik de hambe HIV TB go ta ma hambe a go tsitsa swere ma of tin u tin ta cha nwa go da go no cha nwa ma ga nwe jo ji cha nwe den ta cha to mo go te f pela no ka di no mari qete mo di kwa pela khom kara ja o ka itlo pela ji cha ki guru na go no an tsa te go tom kwa ne cha o tre si o ka ti ki me di a ango a pela ha ngi no cha khoma go te ta di jwa nga a tsa ki se tin ta ma ga a kwa na mka hami kwa se sa sene kwa se na kwa ita tibi yof na o juanga no choe kwa ita tini choe e ta kye e kwa kote ata nga ita kwa kha kwa rinu tunu mkwe mkita sinu se ta kwenye kote nisaisi a choji ta kwa kote ta nga kwa hino ata kwa ta kwa kote kwa ta kwa re kwa kwa se ta kam ta kam choe kwa mwate ta kwi choe kwa mwate ga ga di anti tsa tre e tsa tlo e a jo e a kone ka mutu tsa ka ta ti a pela e o fa jo e ta se sa sena ka thi ya jwanga di a e go kona ka kumwe clinic dikite te ta go no sino kwam ke na se kam am shino go mata go nte pomba ra go mo go blutima na o ho hirire hambere a wa gata matsa e tsebi mtamasi sa satino tsa nwa tsa le re tsa sekuye gono a ke hika go tsa hika tati nwa mana go ita kwana ka tsa muwa go na ta iya teno tsa ke ti of na ta iya teno tsa ke hambeta ta a go di tswa hi go ti ya go di o result di a wa ga kwa go kwana mka tsa se sa sena go no tsa de ti ta a go di te hi spatra kwe a go vem spatra te kuno te sino sesa sentiti xka fm 107 o wen ye ke te komate.

0: Mbamba. Ke nguye te yakho pero cha tikwa. Ok a jike ya ai ko ha no ti tsauni sha khangui no ti tau kha ha tsan kara tsauni sha ka nge sha no kha cha go ti cha te mi ta te mi go fa cha ma ta kyan ka wa ka kyan ka wa ka cha ma ta kwa kyan ka wa ka ana ko te lu te ya ko ngi e ta ko mo te ya ngwa kha ta kwa na ki te ya ko ke a go tswa kgotseng ya gwata sheko ndurumo ta go ndurum tswa te ga gwata no ke heto ko ma te tuta ma ga hena te tlhao na te nana ma na tsane ke tsarama tu a te ta kwa te ke te o tlo ma gwata me a se pra contenti ga mi a tso uta kote ma a tlo he ti tsawa tsan kala a te ke ti ta ma ga Hishana tabekwe, te ta kuma yangwa kwa ta, te hujikwa wogu vera kha, ta hake hujikoka kha mutetwe, te vera kha, ti yu mutetwe ay kwa te kwa kwa he, kokoro tuino ina, chaka kwa hambe, ta hangi nkwa ya kuhomshi kia nguwa kwa ya kwa ta, chwa nkwa kwa ya ta, kere kwa yenwa, hambe kwa ti kaumu, kwa ami kwe, kwa mnyomka kwa mkama, kwa chankara, tumwa uwa kwa ta. Kwana tikan tsaushan buyet ya ha pero cha masekam seta tukate komate makom et kwetaha tikon hen kwa awate khere
1: ngi next

Kutdaren tia kiyamano akiye en kame kaika ache kamako nyehen der tahamanite and yehwa wonder ten seven owen yehe exka FM siki no program hyam senahwata angete o hasondet kwe et noate hasondet program siki kai kwete kumatin kumwate go de anahwata kwaha sisa senako te de anienza. Clinic ya kungwe nungu si nungu trek amtisesa karakwe nungu te seza sena kwe nungu te kwane ayanguwe maka maka kwe ajwa nga awo kwa nita maka nitaka tinta si tkala kwa tre yere kwa kuswaka karakwa ta cha kwe ya dikam cha ere kuspatra ya kungwa tenu lati kwe ya ki hako wanajika kungu te spatra ya ke nungu te sinu sesa sena kwe nungu te te te te ajwa nga ya hambe na hambe akwa sena nungu mwa kheri na kwa ave tamaka nungu Sa toma kupela ji ate, sa chose na kuteta jini.

Mdukuzi te ya ci yama nu ci en kame ce ka mu nu akhet am ta ko akhan foif ta kha minute ye khwa 107.9 xka fm sikidri mu nu twa kha cam kha di minute e ya khwa kha ne kha ire kam yo ne kha riski ya tamani om se ta ke ke kun xka fm sina twa sa e kha ruti ananda.

Est-ce que if kawa ne rekonga elf minute ke kawa ulengo em tena kuchu ahunga programo ko sawuji se ta ke radu ta aku sita ke kawa semanu chuanga ta ulengo ji changgo ye jela kamo ko ngaba kaji ji ga ma sinda ke ngule ko ye ka ka kamo ko ye ta pang ngaba aku sita ke a khasine ke chukuna kane uluji se yiku ngung kamo ko siyum ko sinda ke kawa ye kaji ji ga ngule ngui kamakhiya yasi changka thomokwe mung kan wuji se angwa kamda sing amani ngwa sing am kani ngwa mga sing dake yasi changda ngwa jike okwa angwa dake ya wa angka kata pangab aras petra ya a sing dake kan wuji se mung kamu wuji kwa jike pangab wuji sing dake amani ngwa atala talaka ke kan wuji se ngwa si dake kajiji ka angwa ngwa angwa wuji kwa ma he kan ngwa asataba angwa ngwa si dega to doi kong kamu kwa chi kwa ma kwa chi ngau tu le panga wa kani wisi sa wisi ng da ki a kha si ni ki chu kuna i kwe kong kamu kwa si yo a panga wa a sing a mani mho kwa nga wa ya kani ngui kani ngui kwa kwa si pita li chau kwa uwa da kwa chi ki kani wisi si wa si dega kwa ngwa ka le a ni ngwa chu kuna kwa chi kwa mga ngwa ka te chi a ki pa kuna da panga wa a kwa si ng da ki a chau da a tu kwa sa o a ngu a kha si ni kam da sing a mani mho te tu ma ki kwa ya kwa si kawa chi ngau tu lagi kan wisi si mo si de mkha si ne kan wisi ku kum tamo si yo ma si de kawa ngau ku kulu ngana kwa chi an tebo uwa ka kamo ka ngu kule nga si ngu chuku na hei ka ngui ya kai kamo kwa ya chuku na ahang pa nga wa kwe si ngu wa tiwa kliniki ahang pa nga wa kwe si ngu wa tiwa sipitali kali ngui ake a kakata ngwa ma si sara ma si sawa kai malili ma si de apa nga wa kwa tiwa duku apa nga wa kwa tiwa

kliniki owakuwo si usinga kawachinqa utuleke phanqa bakani usise ngosileke kawaya kayi nqa chukuna masileke nqunqu kani usise kawachike phanqa bakawe achawo hewa kliniki achawo hospital achawo duku sa singse mani chokwa sa daga nqa ali nqa chukuna masileke kawachike kumqa kuka hana ke pulenda phanqa bakani usise agwe sing a khasine giya chung a khasine giya chung hale phanqa ba angwa kamda singa mani khoku nqa mgwa sida ki kachichika asa taba ngungu kawa chiki ya ngungu tamuko ya kachichika taba asa taba ngungu a ngunga pa kachwa nga chiki ya ukwa a panga pa achau ta ngungu wakwa ta kiwa kliniki hali ngungu mgwa sida ki kachichika nga kai a khasine ya asa taba ngungu hali ngui a kamaki ya siptali o kamaki ya kliniki sa ati saa taki wala tima kai ki kumisela nga baya kawa chiki ya kanuusi mgwa sida ki ngungu tamuko siu ta panga pa kanuusi si a khasine a ngunga kam ta asing amani kukwa nga baya yangnga isi kanguye nunga wa kwa kwe yangnga isi kanguye yangnga jika wa kwa da kanuza te panga wa angwa kama kwa sende ka chichika angwa hea ke hospitali sa wata wa sing wala sika mwa kwa kia hospitali nchi nunga panga wa kwa sende ka khasine kanuza siku nunga wa sewa a uta wa singa da duwita cha kwa nga hea chukuna a uta wa sika manga wa ya wa sende ka chukuna ka chichika wa kaya chua chukuna kula tuma kula sika maa kau cik itu ni angkut kamu ada kan? Mesti semua sih dek akasin ni angkut kamu asing aman paras petra. Wajib kita tahu cuma golang kamu. Saya uji cik kau ni kau yang tua kai si. Pengen apa kau kai kuara duga nomor ya onetin seva penneha FM. Marum tu kau angkut golang kamu. Hengkau isak kau cik angkut kamu kau ke radu ke mungga masuk tentu tahu golang.

exka if mkawa ulengo ipango mtendo kuchu au ngo programu kusa uzi se ka ke rado ke kwe tu kakai si pango kwe kai kwa rado ke numero ya oni ten seva pen neha FM man mtutu kwe au ngo ulengo ang kwe sa uzi se ka ke rado ta kusi de kwe tu kakai si pango kwe kai kwa rado ke numero ya oni ten seva pen neha FM man mtutu kwe au ngo ulengo jiji ang kusa anjima kaya ke ya program ngo kwa nga ke kabe atua kai si panga ba kwe kai kwa ra duke numuru ya wane tin seva pen neha FM wa se dage kwa nkan ngu supa ke ulem ngah ngue ta akwe ale kwa program ngo ham tutu kwe ngwa kaya ulang jitja ngwe sa wujise ke maunga maso tendu ita unga ba ulang

0: Takoma ya muta tiwe ami kitikana kwa takoma tia muta Namibia ki takom tati an kuzha teta kwa na kati an takoma ham jao kahe jao koko kuwe a mi kwa mutetu shu miye kwa kwa na kati jao koko kuwe kwa uku he ham di chambo chambo na hii no cha tao no a cha kam ham jao mutetu shu miye kwa na chambo na wata no cha kama Aku kahinu chatungwa tamako aloko chaka kashan. Tata akom tati ya kai kwa ta akom tati. Five kulina ti jawo shaje ti ami jawo si kita akom ta. To ti tarate tui kwa ngu set Africa kite ya no. Ti ta akom ta teha tama ngu set Africa kite ya teha. Ta akom a kia ikala kate jawo ma ako haa ka to ti kam ee nga ya kulino di kam kianim ka kia rina wata. Akwana ki takum te kaiku ya herinata hamga kiaga. Aya ham herinata kiaga te yamako te tamate kasana guteko atakakum. Tahun atakum te wikite gumtema atakum jawota kwagate a jawoma. Angama amate jawoma yanu temi takum inta te kwa jawoko te ta chate ingabe kala jawoka ti. Tino amta te kaikun amtema amangebisha no hawana te ta kia kala jawom. Temu ngoku ama natate ii kala jau kwa agurita.
1: Ok. Atikara cheka echam. Kera asha eskhe tanke. Pui baba.
0: Kangi.